Sve što srpskim duhom diše, srpski zbori, srpski piše. Pomen čini, slavu slavi, poje pesmu svetom Savi. Sveti Sava Srbe voli, za Srbe se Bogu moli. Srpskom rodu daje krila, srpsku decu blagosilja.

I Sava nas sve priziva, bliže Bogu nas doziva. I nauci svojoj uči, Božem strahu da pouči. Pamtit ćemo dok smo živi, Svetog Savu, lik nam mili.

0: Slušate Istočnik radio pravoslavne eparhije.
1: Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Svake nedelje posle Svete liturgije otac Arsenije, iguman manastira Ribnica, pred brojnim vernicima održi kratko slovo na aktuelne teme. Tako je bilo i u devetu nedelju po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije, dakle 2. avgusta, kada je otac Arsenije govorio na temu mir, ljubav, sloboda i besmrtnost. Slušamo ga u nastavku.
2: Sad tako jedna salata od besede, da ne kažem papazijanija, malo ovo, malo ono, da tek ispunimo vreme, što smo seli ovde. Pa danas je zanimljivo, kao prvo, Ilindan, slavim svetog proroka Iliju, a i evanđelje je ono jedno od moćnijih, tako da kažem, začalo, u smislu uzdizanja vere i zaprepašćenja nad čudima koje čitamo u Svetom pismu, bilo da je stari zavet ili novi. Iz starog zaveta se upoznajemo sa životom svetog Ilina, Ilije Tesvićanina, koji je rođen u gradu Tesvit, pa je po tome dobio ime Tesvićanin. A u Novom Zavetu sijaset čuda Sina Božijega koji ostavljaju čoveka u jednom religioznom stuporu, tako da kažem, pobožnom stuporu, u jednom verskom zaprepašćenju, kad vidi, kad čuje i naravno da veruje, jer u Svetom pismu nema, što bi se reklo, laže, nema prevare, kad vidi šta je sve ljudskom rodu dato, da čuje, da vidi, da doživi, pa čak i da učini, ako je konektovan u živoga Boga kao što je bio sveti prorok Ilija, pa čak i pre Hristovog dolaska, ali to nema nikakve veze, jer je Hristos bio prisutan i u Starom Zavetu, i u Novom Zavetu, i pre Starog Zaveta, i posle Starog, i posle Novog. Od uvek je tu, samo što nam se otkrivao na razne načine. I tako ja, kad sam prvi put čitao svetom Iliji, tad sam bio u manastiru svetog Tihona Zadonskog u Pensilvaniji, u Americi, svež onako, još uvek mogu da kažem onako New Ager, iz one njujorške priče, još uvijek pod utjecajem tako tih okultnih nauka, praksi kojima sam se bavio, meditacija raznoraznih, transcendentalnih, guru maharadži, zen budizam, budizam, ali bitna meditacija u suštini, koja je neka vrsta kontre molitvi. Ušao sam u veru, okusio sam Božju ljubav, shvatio sam da to pravi put. Odlazim u manastir, u ta brda pensilvanska koja liče onako malo na Zlatibor, samo što imaju ta jezerca simpatična sa dabrovima koji prave one njihove kućice. Pa po obali se onako izgleda na stabla koje su oni oborili. I velike, velike kornjače, ali opasna kornjača, ako je priđeš, hoće te capne. Amerikanke. Opasne su te Amerikanke. I, ajde, rekao sada, vreme je, imam sada dovoljno vremena, ostavio sam sve, čitam Stari Zavet. I naiđem na one delove gde se opisuje život Ilije proroka. I ostanem tako u zaprepašćenju, u divljenju, videći šta je nama od Boga dato, kakva čuda i kakvi ljudi. Jer on bio čovjek koji mi. Kakio, piškio, znojio se, imao strahova.

vidi da narod propada u idolo poklonstvo, da ga ošine po digestivnom traktu, što bi rekli lekari, po probavnom sistemu, da mu zakrče creva dobrano. I ne samo da mu zakrče creva, nego da se suoči da neće biti hrane ni sljedeće, ni one tamo godine. I onda narod leže na rudu, smirava se, kaje se, jer shvata da je dotero do duvara, cara do duvara, što kažu. A ovi gledaju da ga uvate, da ga maznu, da ga ubiju, a on se sakrio u pećinu jer je znao šta će da bude. Znao je da će bezbožni Ahav i još luđa Jezavelja da ga gone, jer im on remeti vlast. Ne diže on bunu, on samo narod vraća Bogu. Prosto. Nema on ništa protiv vlasti. Mislim, generalno. On samo ima zaduženje od Boga da spasava narod od lažnih idola, lažnih učenja, lažnih obećanja i naravno tadašnjoj vlasti, kao i mnogima danas u celom svetu, ne odgovara kad neko vraća narod Bogu. Jer kad te vrati Bogu, onda ti imaš pravi autoritet. A ovaj svetovni autoritet samo ga postaviš na svoje mesto. I te kako, kao što kaže Sveto pismo, Bogu Božije, caru carevo. Nema tu dileme. Ali, ako car hoće da sedne na mesto Boga, to onda ne može. Ne može. Onda se javljaju sveti ljudi koje Bog izabere da svojom hrabrošću, svojom verom, i ne samo verom, nego šta se rađa iz vere? Rađa se hrabrost. A šta se rađa iz hrabrosti? Rađa se sloboda. Čovjek koji je se učvrstio, utvrdio u veri, koji je okusio Božju blagodat, ko zna da ima Boga u sebi i za sebe koji ga štiti, on je potpuno slobodan čovjek. Njega niko ne može da izmanipuliše, niko ne može da ga uceni, niko ne može da ga natera na nešto što njegova savjest odbija. A on je naravno svoju savjest i te kako očistio i izbrusio tokom svoga molitvenog, mogu slobodno kažem, religioznog života. I kada mi kroz veru, liturgiju, molitvu izbrusimo i očistimo, kristališemo svoju savjest, ona nas nepogrešivo uči šta i kako. Na prvo mjesto nas uči da se pokoravamo autoritetima. Sveti prorok Ilija nam je obrazac tvrde vere, duboke vere, nepokolebive, ali još više slobode. Ali to nije sloboda da je radim šta hoću i da teram inat. Nego imam slobodu da pokorim sebe onome koji to zaslužuje. A onaj koji svojim životom, svojim ubeđenjima i svojim rečima i svojim delima i svojim namerama prema meni, moje duši, mene odvaja od Boga, prema njemu ne mogu biti poslušan. Ne. Jer moram da budem poslušan svojoj duši, odnosno svome Bogu. No, ako krenemo tim putem, nećemo imati možda počasti ovoga sveta. Možda nećemo se popeti na položaj koji smo možda hteli i mogli da ga imamo ukoliko se poklonimo onima koji zarad svoje slasti i vlasti hoće da nas uče onom nečem drugačijem od onoga što naša savest nas opominje ili jednostavno Sveto pismo i Sveti oci u kojima to konkretno piše. Možda ćeš biti na nekoj margini, možda uopšte nećeš biti prisutan bilo gde, možda ćeš mnogo da stradaš. Pa kak je to veze? Samo se podsjetiš, malo pročitaš istoriju crkve, pa vidiš na prvo mesto kako je Hristo stradao, a zatim kako su stradali svi oni koji su ga stradali

ozbiljno pratili. I ja tako, izlupan New Age-om sa Manhattana, iz New Yorka, dolazim u manastir u brdima Pensilvanije i čitam život Svetog Ilije i stvarno dolazim u stupor. Ali neki predivni stupor, a stupor je na psihijatriji kad se čovjek potpuno ukoči jer ga šizofrenija potpuno blokirala. A ovdje me blokiralo udivljeno zaprepašćenje šta je nama ljudima dato. I čime sam se ja zamajavao? Pa skoro tamo negdje 14. 15. godine kad sam ozbiljnije počeo da učim, odnosno da čitam razne knjige, autore, uvijek me zanimala filozofija, ljudska duša. Pa sam krenuo tako nekih popularnih bezveznjakovića kao što su, ne znam, Herman Hesse i ostalo. Pa preko Freuda koji je pa isto tako, pa Fromm, ok, malo zbiljnije. Pa onda Plejada čitava. To su, da kažemo, filozofi koji možda ima. A onda raznorazne daleko istočne filozofije koje ti ovako kao ono magarcu, držaš ga repu na kanapu, pa ovako ti onaj magarac onako nja, nja, nja, nja, ovako ide za onim, za onom šagrepom, a nikako da je zgrabi. Tako meni. Jer naravno, pravoslavlje, crkva, popovi, to je bilo bez veze. I uopšte, taj bog koji oni propovedaju, to je sve, ne znam, pase. Nego da vidimo mi tamo daleki istok, tamo šta tamo ima, tamo ono. Oni gimnosofisti goli onako. Drži ovako ruku, gore pa mu se sušila ruka, tako je drži 30 godina. To je veliki podvig. Drži tako ruku 30 godina pa mu se sušila ruka. Oh, holy man. Sveti to čovjek. Drži ti dušu, brate, van greha tako visoko, tako uspravno. A ruku, možem, to možeš tako. I ovaj, sva sam tamo ja čitao, taka čuda neka je tako. I onda kad dođeš, a sva ta čuda su nekako bila da im se aplaudira. A ovde, u hrišćanstvu, niko nije od tih svetaca, kako su čuda pravili, da bi to bio spektakl, da bi im neko aplaudirao. Nego samo kad su mora, odbijali su to da rade. Neće, bre, da diže mrtvoga. Neće da zaustavi skakavce. Ne znam, uragan, neće. To vam posla zna da će da ga hvale ljudi zbog toga. A kaže Isak Sirijski da je malo onih koji mogu da podnesu hvalu. A možda, kaže, takvih ni nema. Pa kad te pohvale kao mene, ja se onda naduvam ko balon smrdljivi, onda samo ako ga pucne nešto, on se izduva. E, i vidiš gde istina spava, gde istina živi, gde istina boravi, gde se rodila i gde možda je nađeš u svakom trenutku. I pre neki dan slušam, onako scrollujem, što bi rekli ovaj na srpskom, klinci, po YouTube-u i nađem na neki podcast da je jedan moj prijatelj iz mladosti, drugar,

Znači, mene je rock'n'roll izdao. Oteo mi je ljude koje sam voleo. I zbog toga ja o tome govorim. A oni, pošto i dalje to vole sve, okej, okay, ti koji su pretekli, koji sad imaju koji ja, 63, 4, 5, 6, 7 godina, okej, okay, pretekli su, preživjeli su, hvala Bogu. I oni to vole, to je u redu. E sad, jedan od njih, koga sam ja onako voleo, družili smo se, bili smo, išli smo iste klubove, iste diskoteke, na iste žurke, na ista mesta i tako dalje. On je vođa jednog, da kažemo, kultnog rock and roll benda, kako se danas kaže, neka se to kaže, rekla, govorila grupa, a još ranije sastav. Nije bitno kako je njegovo ime, pretpostavljam da svi znate, nije ni važno, ostalo. I on je kao čovjek koji traži, znači nije samo zabava i da ne kažem koja je reč, nego koji je, kao i mnogi od nas, spoznali da je ovaj život u suštini mnogo više ispunjen patnjom nego radošću. I on u tom svom traganju naiđe na budizam, na Budu. I on ozbiljno uđe u to, po tome je poznat već godinama, i on, kako kaže, njega religija ne zanima, na kraju kraja budizam i nije religija, to je filozofija. Ili da kažemo jedan mentalni trening, otprilike. Kako da čovjek koliko toliko blokira tok misli koje ga tiraniš. Svi to znamo. Ko ne može držiti kod psihijatra ili kod vrača regatara ili da dođe kod duhovnika, ko žoče ne mogu, poludeo sam više, ne mogu da iskontrolišem mozak, to je haos. E sada, Buda je, eto onako, svojim ljudskim moćima skapirao negde, nešto je smislio, da kroz meditaciju i sabiranje svoga uma na nešto, otprilike koliko toliko može da zablokira taj misaoni tok, da ga ne tiraniše. I to je meditacija. U ovom slučaju čak ne ni mantra, koja je više prisutna u hinduizmu, nego koncentracija na nešto, recimo na disanje, to je najčešće. I kao što kaže, ne kao u jogi pranajama, da sad ne, nego konkretno udišem, izdišem, iskoncentrišem na to ili na tu, na dušnik ili na nozdrve. I, kako on kaže, on je tu našao mir od svojih misli. Naravno, kaže, ako to ne obavim svaki dan, sve se ruši. Ako sam i 20 godina pre toga meditirao, kaže, tu stalno moraš da ga držiš, inače to, odmah sve se raspadne se. E sad, ja znam za to. Ja sam meditirao 8 godina. I ja sam sticao mir duševni. Odnosno, ne duševni, nego misaoni mir, mentalni mir. Međutim, ja sam celog svog života u suštini nisam tragao za mirom, nego za ljubavlju. Znaš, mir u principu može na razne načine se stekne. Ideš hiking, biking, pecanje, nemam pojma, meditacija, milijardu ima načina. Ali ljubav, to ne može tako lako. Tako da, u redu, pazi, on je tražio mir i našao ga je. Super. Zadovoljan sam zbog njega. Drago mi je. Ali to meni nije dovoljno. Meni mir nije dovoljan. Meni je potrebna ljubav. Tragao, vidim, nema u meditaciji. Nema ljubavi u meditaciji. Šta više, tamo se ljubav odbacuje. Ona smeta. Ona te vraća u ličnost. Oni hoće da anuliraju ličnost. Njima ličnost smeta. Najdalje dokle mogu da dođu, to je saosećanje, sažaljenje. Eto, sve strada, mrav strada, krava strada, čovjek strada, pa tako, ali ljubav, ne, nemoj ljubav, to me vraća me u ličnost, ja ne mogu ličnost da izdržim. Strašno. I tako u tom traganju,

Ja naiđem na Hrista. I Hristos mi da tu ljubav. Pa sad vidim da nije ni tu kraj. Nego sad bi ja tu ljubav hteo da ne prođe nikada, čovječe. Zmisli sada ta ljubav i sad da u jednom trenutku da, da nema ni mene, nema ni te ljubav. Pa čekaj, pa ne možemo tako. Nećemo se igramo, čovječe. I kad ti doživiš tu ljubav, ti kažeš, e sada, ja tu ljubav hoću da osjećam zauvek, u svu večnost. Pa prema tome, od mira smo došli do ljubavi, a od ljubavi smo došli, u stvari, do besmrtnosti. Znači, u stvari, hoću da budem besmrtan, čoveče Bože. Neću nikada prestanem da, da je doživljavam. I onda, naravno, vratim se u budizam, vratim se u daleko istok. Tamo je to tako, mislim. Kad umreš, ako si zaslužio, ne vraćaš u samsaru, odnosno ovaj život, nego ideš u nirvanu. E sad, neki soft budizam i neki zapadnjački pristup tome kao nirvana, to je neko blaženstvo, no nema veze s mozgom. Nirvana je odlazak uništavilo. Jer oni shvataju da jedini spas od patnje je gubitak sebe. I kad umreš, oni kažu, ti se kao kap gubiš u okeanu i nestaješ. E ja to, baš to neću. Neću tu nirvanu. Hoću carstvo nebesko. Hoću da večno budem svestan sebe i večno svestan Božje ljubavi i večno da gledam njegovo lice. Tako da, u redu, svako ima neke svoje prioritete, neke želje. Nekim je potreban mir i s tim se zadovolji. Meni nije dovoljno. Meni je potrebna ljubav. A potrebna je besmrtnost da bi tu ljubav... I sve mi je to dato da okusim, doživim, da se uverim u veri, u molitvi, u pričešću, u liturgiji, ispred časne trpeze. U bdeniju noćnom. Znate, ljudi kažu, ja oče, mnogo mi se spava, mora bi malo da se odmorim, da odspavam. Pa potpuno je suprotna stvar u pitanju. Što više bdenišaš, što više skraćaš svoj san, to se više razbuđuješ. I više si budniji. I više ti molitva teče lakše. Što više spavaš, to ti se sve više spava. To je sve stvar navike. Tesla, kaže, spavao 2 sata samo. Jer je imao šta ga je nosilo. Te čudesne, neverovatne tajne koje su mu se otvarale, fizike, hemije, astronomije, univerzuma. 2 čuke, što bi rekli klinici, on spavao, puna kapa. Dobro, mi nećemo, ne možemo baš do taj mera. 4-5-6 sati u vrh glave, u toku 24 sata. Pa da vidiš kako, kada bukne u tebi neki plamen razbuđenosti. Kakva je to lepota. Pa molitva teče. Pa nema kraja. Pa nećeš da prestaneš. Misliš, prošlo 5 minuta, prošlo 3 sata. Tako da, sve su to divne stvari. Mir, sloboda, radost, ljubav, večnost, besmrtnost. Sve to nam je dato ovako, na dlanu. A dok sam bio u Age-u, New Age-u, sve tako nešto, kao, sve nekim svojim moćima, pa nekim kristalima, pa nekim kao meditacijama, nekim pa kao grlim drveće, pa ne znam, kao doživljavam energiju kosmosa. Pa u redu, sve to tvorevina. Ma ne zanima me tvorevina, čoveče. Nekad sam volio slušam Tom Waits, tako se zvao. Ili Iggy Pop. I volio sam slušam njihovu muziku. Ali mi je mnogo lepše bilo kad sam ih upoznao. Kad sam pričao s njim ovako. U nekom žuru tamo u Njujorku. Desilo se. Zatekao se ja. I
te gromade koje su mi tako nekad delali, stvari ljudi koji svaki drugi. Znaš, ali mnogo je lepo, mnogo je bolje pričati sa Picassom, nego gledati njegove slike. Lepo. Ali kad ti doživiš ličnost koja je to stvorila, pa to je neopisivo. Mnogo lepše od njegovog dela. Tako i ovo. Sve to. Lepo je uživati u tim energijama. Ali koliko je lepše uživati u onome koje te energije stvorio i dao nam ih. I tako, eto. Mnogo se pavim pametom, filozofiram. A šta ću?

0: da se sužava i smanjuje kao klanac, kao tesnac kroz koji se treba provući, kao obruč kroz koji se valja probiti i ne zaustaviti. I tu život ponire pod kamen kao reka ponornica i tu život izvire kao gejzir, kao večna pozornica. Svaki put kad pomislim da je kraj, novi bude početak. I kad pomislim da ne mogu više, da nema smisla, da je to sve samo neka slepa i gluva stihija, i kada mi sve govori da odustanem, posustanem, onda se javi sa visine misao da je u tome smisao, da se u muci i u sumnji krije pobjeda Božja zamisao. Svaki put kad pomislim, pogledam, udahnem, kada se pokrenem ili zastanem, sednem i ustanem, znam da će biti kada me neće više biti. Da, ovdje me neće biti, ali me neće ubiti. Svaki put kad pomislim da je gotovo i kraj, promisao širi nova vrata, otvara put u raj.
1: Poštovani slušaoci, čuli ste kratko izlaganje oca Arsenija igumana manastira Ribnica na temu Mir, ljubav, sloboda, besmrtnost. On je na ovu temu govorio brojnim sabranim vernicima u porti manastira 2. avgusta na praznik svetog proroka Ilije i u 9. nedelju po duhovima. Ostanite uz nas.
2: Radio Istočnik.

0: Pomolimo se Gospodu.
1: Blagosloven Bog naš, svagda, sada i uvek i u vekove vekova. Amin.

Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice, pomiluj nas, Gospode, očisti grehe naše. Vladiko, prosti bezakonje naša, sveti poseti isceli nemoći naše, imena Tvoga radi. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš, koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb naš nasušni daj nam danas i oprosti nam dugove naše, kao što i mi opraštamo dužnicima svojim. I ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izbavi od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, padamo pred Tobom, blagi, uznosimo Ti anđelsku pesmu. Moćni sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu. Iz postelje i sna podigao si me, Gospode. Um moj prosveti i srce i usne moje otvori da Te slavim. Sveta Trojice, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. I sada i u vekove vekova. Amin. Sudija će doći iznenada i otkriće se svačija dela, no sa strahom vičem u ponoći, sveci, svet, svet, Bože, pomiluj nas Bogorodicom. Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj, Gospode, pomiluj. Ustavši od sna, blagodarim Ti, Sveta Trojice, što se zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti nisi razljutila na mene lenjivog i grešnog, niti me pogubila zbog bezakonja mojih, nego si pokazala svoje uobičajeno čovekoljublje i podigla mene koji sam ležao nesvesno da Ti utrenjujem i slavim moć Tvoju. I sada prosveti moje duhovne oči, otvori moja usta, da se poučavam rečima Tvojim i razumem zapovesti Tvoje i tvorim volju Tvoju i pevam Tebe u srdačnom ispovedanju i slavim presveto ime Tvoje, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i u vekove vekova. Amin. Slava Ti, Care Bože, Svedržitelju, koji si Tvojim božanskim i čovekoljubivim promislom udostojio mene grešnog i nedostojnog da ustanem od sna i da pogledam Tvoj svetli dan. Primi, Gospode, glas molitve moje, kao i svetih umnih sila Tvojih, i daj da Ti čistim srcem i smirenim duhom prinosim hvalu sa nečistih usana mojih. Da ja, grešnik, budem sa upaljenom svećom duše moje, u redu sa mudrim devojkama, slaveći Tebe u Ocu i Duhu Svetome, slavljenoga Boga Sina. Amin. Hodite, poklonimo se caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo Hristu, caru našem Bogu. Hodite, poklonimo se i pripadnimo samom Hristu, caru i Bogu našem. Pomiluj me, Bože, po velikoj milosti svojoj i po obilnom milosrđu svom, očisti bezakonje moje. Operi me dobro od bezakonja moga i od greha moga očisti me. Jer bezakonje svoje ja znam i greh je moj stalno predamnom. Tebi jedino me sagreših i zlo pred Tobom učinih, a Ti si pravedan u rečima svojim i čistu sudu svome. Gle, u bezakonjima se začeh i u gresima rodi me, mati moja. Gle, istinu ljubiš, javljaš mi nepoznatosti i tajne svemudrosti svoje. Pokropi me isopom i očistiću se, umi me i bit ću belji od snega. Daj mi da slušam radost i veselje, da se prenu kosti potrvene. Odvrati lice svoje od grehova mojih i sva bezakonja moje očisti. Srce čisto sagradi u meni, Bože, i duh pravom novi u meni. Ne odgurni me od lica Tvoga i duha Tvoga svetoga ne oduzmi od mene. Daj mi radost spasenja Tvoga i duhom vladlačkim učvrsti me. Naučit ću bezakonike putevima Tvojim i bezbožnici će se obratiti k Tebi. Izbavi me od krvi, Bože, Bože, spasenje moga. Obradovat će se jezik moj pravdi Tvojoj. Gospode, otvori usta moja i ona će kazivati slavu Tvoju. Jer da si hteo žrtve, ja bih Ti prineo. Za žrtve paljenice ne mariš. Žrtva je Bogu duh skrušen, srce skrušeno i smerno Bog neće odbaciti. Po dobroti svoje, Gospode, čini dobro Sionu, i neka se podignu zidovi jerusalimski. Onda će Ti biti mile žrtve pravde, prinosi žrtve paljenice. Tada će metati na žrtvenik Tvoj te oce. Verujem u jednoga Boga, Oca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog. I u jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božijeg, jedinorodnog, rođenog od Oca pre svih vekova. Svetlost od svetlosti, Boga istinitog od Boga istinitog, rođenog, nestvorenog, jednosušnog Ocu kroz koga je sve postalo, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve i postao čovek, koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata i stradao i bio pogreben,
i koji je vaskrsao u treći dan kao što je pisano.

0: i koji se uzneo na nebesa i sedi sa desne strane Oca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu neće biti kraja. I u Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca ishodi, koji se sa Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu svetu, sabornu i apostolsku crkvu ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućeg veka. Amin. Bože, očisti me grešnoga, jer nikakvo dobro ne učinih pred Tobom, nego me izbavi od zlog. I neka bude u meni volja Tvoja, da neosuđeno otvorim svoje nedostojna usta i proslavim Tvoje sveto ime, Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Ustavši od sna, ponoćnu pesmu prinosim Ti, Spasitelju, i padajući pred Tobom vapijem Ti, ne dopusti da zaspim u grehovnoj smrti, nego me obaspi milosrđem Ti koji si se dobrovoljno raspeo, i pohitavši podigni mene koji u lenjosti ležim, i spasi me u bdenju i molitvi, i posle noćnog sna zablistaj mi dan bezgrešan, Hriste Bože, i spasi me. Ustavši od sna, Tebi pribegavam, vladaru čovekoljubivi, i milosrđem Tvojim polazim na dela Tvoja. Molim Ti se, pomozi mi u svako doba, u svakoj stvari, i čuvaj me od svega rđavog u svetu i od đavolske brzopletosti, i spasi me i uvedi u Tvoje večno carstvo. Jer si Ti moj stvoritelj i svakoga dobra promislitelj i podaritelj, i u Tebe je sve uzdanje moje, i Tebi slavu uznosim sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode, koji si svojom velikom dobrotom i svojim velikim milosrđem dao meni sluzi Tvome, da prošlo vreme ove noći pređem bez opasnosti od ma kakvog zla protivnikovog, Ti sam, vladaru, tvorče svega, udostoj me da Tvojom istinskom svetlošću i prosvećenim srcem tvorim volju Tvoju, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode Bože svedržitelju, koji od Tvojih nebeskih sila primaš tri svetu pesmu, primi od mene nedostojnog sluge Tvog ovo noćno moljenje, i daj mi da svih dana života svog i svakoga časa uznosim hvalu Tebi, Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode svedržitelju, Bože sila i svakog tela, koji na visinama živiš i na smerne gledaš, a koji srca ispituješ i ono što je sakriveno ljudima unapred znaš, bespočetna i večna svetlosti, u kojoj nema promene ili senke izmene, sam, besmrtni care, primi naša moljenja koja Ti sada upućujemo od prljavih usana, oslanjajući se na veliko Tvoje milosrđe. I oprosti nam sagrešenja naša, koje učinismo delom i rečju i mišlju, svesno ili nesvesno, i očisti nas od svake prljavštine tela i duha. I daruj nam da bodrim srcem i trezveno mišlju pređemo svu noć ovoga života, očekujući dolazak svetlog i predskazanog dana jedinorodnog Sina Tvog, Gospoda i Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, u koji će sudija svih doći sa slavom da svakome da po delima njegovim, da nas ne zateče pale i razlenjene, nego bodre, orne za delanje i gotove da uđemo sa njim u radost i božanski dvorac slave njegove, gde je neprestano likovanje onih koji praznuju i neiskazana sladost onih koji gledaju na izrecivu lepotu lica Tvoga. Jer si Ti istinita svetlost koja prosvećuje i osvećuje sve i sva. I Tebe peva sva tvar kroz sve vekove. Amin. Blagosiljamo Te, previšnji Bože i Gospode milosti, koji uvek činiš s nama ono što je veliko i neispitljivo, slavno i neizmerno, koji nam daješ san radi okrepljenja slabosti naše i radi odmora tela našeg. Zahvaljujemo Ti što nas nisi pogubio sa bezakonjima našim, nego si pokazao svoje svagdašnje čovekoljublje i podigao nas koji smo spavali da slavimo moć Tvoju. Stoga molimo Tvoju neizmernu dobrotu, prosveti naše misli, trgni iz teškoga sna lenjosti oči i um naš, otvori naša usta i ispuni ih Tvoje hvale, da bismo nerasejano mogli pevati i ispovedati se Tebi, u svima i od svih slavljenom Bogu, bespočetnom Ocu, sa jedinorodnim Tvojim Sinom i svesvetim i blagim i životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Blagodat tvoju pevam, vladarko, i molim te, um moj oblagodati. Nauči me da idem pravo putem Hristovih zapovesti. Osnaži me da stražim u slavoslovlju, san mrzovolje odgoneći. Svezana okovima greha, razreši me molbama tvojim, Bogo nevesto. Čuvaj me i noću i danju, izbavljajući me od neprijatelja koji vojuju protiv mene. Oživi me umrtljenog strastima, ti koja si rodila životodavca Boga. Prosveti moju oslepljenu dušu, ti koja si rodila nezalaznu svetlost. O divna palato gospodnja, učini me domom duha božanskog. Ti koja si rodila lekara, izleči davnašnje strasti duše moje. Na stazu pokajanja uputi mene koga vitla životna bura. Izbavi me ognja večnoga i crva zloga i tartara, da ne postanem radost đavolima, ja koji sam podlegao mnogim gresima. Sve besprekorna, načini novoga čoveka od mene, koji sam ostareo kroz neosetljiva sagrešenja. Udalji me od svake muke i umoli vladara svih. Udostoj me da sa svima svetima dobijem nebesko veselje. Presveta Djevo, usliši glas nepotrebnog sluge tvog. Prečista, daj mi često bujicu suza koja očišćava prljavštinu duše moje. Neprestano ti prinosim jauke od srca, odobrovolji se, vladarko, primi moju molitvenu službu i prinesi milosrdnom Bogu. Ti koja si iznad anđela, učini me višim od ovoga sveta. Svetlonosna seni nebesna, rukovodi u meni duhovnu blagodat. Sve besprekorna, podignuću na pohvalu ruke i usne, uprljane prljavštinom. Izbavi me dušegubnih zloba, moleći usrdno Hrista, kome priliči čast i poklonjenje, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Mnogo milostivi i sve milostivi Bože moj, Gospode Isuse Hriste, iz velike ljubavi sišao si i ovaplotio se, da bi spasao sve. I opet spase, spasi me po blagodati, molim te. Jer ako me spaseš zbog dela, onda to nije blagodat i dar, nego dug. O veliki milosrđu i neiskazani u milosti, ti si, o Hriste moj, rekao, koji veruje u mene, bit će živ i neće videti smrti vavek. Ako dakle vera u tebe spasava očajnike, evo verujem, spasi me, jer si ti moj Bog i sazdatelj. Neka mi se mesto dela uračuna vera, Bože moj, koji ne tražiš dela koja me opravdavaju. Nova vera moja neka zameni sve, neka ona odgovara, neka me ona opravdava, neka me ona pokaže učesnikom tvoje večne slave, da me ne bi ugrabio satana i da se ne bi pohvalio o reči da me oteo iz tvojih ruku i zaštite. Ali hteo ja ili ne, spasi me, Hriste, spase moj. Pohitaj brzo, brzo pogiboh, jer si ti Bog moj od utrobe majke moje. Gospode, udostoj me da te sada zavolim, kao što nekada zavoleh sami greh, i da opet služim tebi bez lenjosti usrdno, kao što ranije služi hvarljivom satani. Osobito pak, služit ću tebi, Gospodu i Bogu mome Isusu Hristu, u sve dane života moga, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Sveti anđele, koji stojiš uz moju jadnu dušu i gledaš moj strasni život, ne ostavi me grešnoga, niti odstupi od mene zbog moje neuzdržljivosti. Ne daj mesta zlom demonu da ovlada mnome pomoću nasilja ovog smrtnog tela. Ojačaj moju bednu i hudu ruku i uputi me na put spasenja. O sveti anđele Boži, čuvaru i pokrovitelju moje nesrećne duše i tela, oprosti mi sve čime te uvredih u sve dane života svoga. Iako što sagreših ove prošle noći, pokrij me danas i sačuvaj me od svakog iskušenja đavolskog, da ne bih nikakvim grehom prognevio Boga. I moli se za mene, Gospodu, da me učvrsti u strahu svome i pokaže me dostojnim slugom svoje dobrote. Amin. Presveta vladarko moja, Bogorodice, svojim svetim i svemoćnim molbama odagnaj od mene smernog i bednog sluge Tvog, mrzovolju, zaboravnost, nerazumnost, nerad i sve prljave, rđave i hulne pomisli iz jadnog srca mog, iz pomračenog uma mog. I ugasi plamen strasti mojih, jer sam ubog i jadan. I izbavi me od mnogih i gorkih uspomena i poduhvata. I oslobodi me od svih zlih delanja, jer si blagoslovena od svih naraštaja. I slavi se prečasno ime Tvoje kroz sve vekove. Amin. Bogorodice Djevo, raduj se, blagodatna Mario, Gospod je s tobom. Blagoslovena si ti među ženama i blagosloven je plod utrobe Tvoje, jer si rodila Spasitelja duša naših. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas. Amin.
1: Pomolimo se.

izabrani propovednici nevinog jagnjeta za nas zaklanoga Hrista Boga, preslavni apostoli Petre i Pavle, vi bogopoznanjem sav svet obasjaste i obilno vodama blagodati napojiste i sada s ljubavlju pogledate na one koji usrdno poštuju spomen vaš, ispunite nas duhom premudrosti i srca naša verom utvrdite, da vam neprestano blagodarnost uznosimo sa umilenjem kličući, radujte se sveti prvo.

I pokazaste kao angeli blagovesnici, jer pozvani na apostolsku službu od samog vinovnika spasenja našeg, Gospoda Isusa Hrista, vi svu zemlju prohođaste propovedajući Jevrejima i neznabošcima Hrista raspetoga, Božju silu i Božju premudrost, stoga i mi, obasjavani svetlošću učenja vašeg, srcem i ustima kličemo vam ovo, radujte se zvezde svetozarne koje sa istoka zasijaste i svima ljudima put ka Hristu pokazujete, radujte se crkve Hristove stubovi nepokolebivi tvrđavo, radujte se jer od Hrista primiste vlast da svezujete i razrešavate grehe naše, radujte se jer nas kroz svete poslanice svoje prizivate uvek veri i nadi u Boga, radujte se jer onima koji greše, vi životom svojim postadoste primjer i obraćenja, radujte se jer nam rečju i delom pokazaste uzvišenost ljubavi istinite, radujte se sveti prvovrhovni,

0: Apostole Petre, Gospod, videći te na moru Galilejskom, gde sa bratom tvojim Andrejem bacaš mreže u more, reče vam, hajdete za mnom i načinit ću vas lovcima ljudi. I vi u taj čas ostaviste mreže i za njim otidoste, stoga krasoto crkve vaseljenske, molitvenim zauzimanjem svojim učini da i mi budemo brzi na izvršavanje zapovesti Božijih, a spori na greh, da detinjujući zlobom dostignemo meru rasta čoveka savršena, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Božanski razum obasjete Pavle, izabrani sasude Božije, kada ti, revnujući za otačka predanja, iđaše u Damask da goniš crkvu Hristovu, jer tada tebe iznenada obasja svetlo slave Gospodnje i dođe glas sa neba, Savle, Savle, zašto me goniš? A ti, iako si telesnim vidom obnevideo duhom ugleda silu i slavu Hrista raspetoga, koji tamo osvetljuje i ljubavlju crkvu svoju izgrađuje, to duh tvoj zapleni i ti sa pokajanjem poslušno reče, Gospode, šta hoćeš da činim? Posle toga, primivši poziv na apostolstvo od samog Gospoda i krštenje vodom od blaženog Ananije, ti čudesno postade izabrani sasud blagodati i neućutni svedok spasitelja našeg, od koga i mi prosvetljavani naviko smo da ti prislužujemo ovo. Raduj se svetlosti crkve na čudesan način, od svetlosti neiskazane upaljena, na putu da obasjavaš neznabožce. Raduj se jer si u životu svom znamenje sile Božje čudesno javio i time usta nepokornih za navek zatvorio. Raduj se izabrani sasude, koji si sebe skrušeno nazvao najmanji među apostolima i prvi među grešnicima. Raduj se, jer si kao hjeruvim tajnovidac, čak do trećeg neba verom i ljubavlju uznesen. Raduj se, jer si kao plameni serafim revnošću po Bogu neprestano mučen i moren. Radujte se, Pavle i Petre, gromoglasne trube blagovešća koji temelje starog sveta kao drugi Jerihon razoriste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: sila Višnjega koja se u slabosti raspoznaje, izli na tebe, Pavle, dijamante vere, blagodatna blagodat, jer si istinu rekao kada si objavio, sve mogu u Hristu Isusu koji mi moć daje, i zaista si propovedao evanđelje, javljanjem duha i sile tvoreći velike i neiskazane stvari, slavne i čudesne, te se neznabošci bogopoznanju učahu, srca tvrda jeleje milosrđa natapahu, i sve rasejane ovce u tor jednog pastira odasvud se sticahu, i naučiše se složnomu pojati, aliluja.
1: Aliluja.
0: Imajući smelu ljubav ka Gospodu, ti si, apostole Petre, išao po uzburkanoj vodi kao po suvu, iako si se uplašeni sumnjom uzvitlan počeo topiti, ipak se nisi utopio na pučini, jer si ka spasu pružio ruke i oči vapijući mu iz dubine srca, Gospode, spasi me, i tog časa si dobio ruku pomoći od Hrista Izbavitelja našeg, tako i mi u ovoj zemaljskoj dolini, opasnostima plameni i talasima strasti potapani, upiremo oči u tebe koji nas mudro ka tihom pristaništu vodiš i sa blagodarnošću ti kličemo ovakom. Raduj se, skupoceni kamenu vere, raduj se jer si od kraja ugaonog kamena izabran i utvrđen. Raduj se, hrame Duha Svetoga, jer si od njega raznovrsnim darovima izvanredno ukrašen. Raduj se, ribaru preprosti, mudrošću Božijom ispunjeni, kojoj se niko od ljudi protiviti ne može. Raduj se, očeviče veličine Božije, jer si od Gospoda zanavek proslavljen više nego carevi svi na zemlji slavljeni. Raduj se, hartio duhotvorena na kojoj se ognjenim slovima reč Božija ispisa. Radujte se, sveti prvovrsni.

0: Buru ljutih iskušenja podiže u starini čovekoubica, iskonski želeći da crkvu Božju uništi i učenike spasove razbaca kao pšenicu, ali se Gospod moli za tebe, Petre, da vera tvoja ne prestane i tako od spasa prosvetljivan i od njega u nemoći ukrepljivan, ti vaistinu slomi čeljusti vragu i oborivši se utvrdi braću svoju, pevajući Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Čuvši, Pavle premudri, da si čudesno izabran da ime Gospoda Isusa Hrista objaviš narodima, carevima i sinovima Izrailjevim, i videvši da si ti u reči životu, veri, ljubavi, duhu i čistoti, svetlost postavljena neznabošcima za njihovo spasenje, neverni se verom prosvećivahu, a verni likujući Gospoda proslavljahu, stoga i mi, primivši zapovest da sarađujemo, prinosimo ti glasom radovanja ovo, raduj se verni služitelju Hristov, jer si sva blaga ovoga sveta za đubre i prašinu smatrao i svima sebe Hrista radi evanđelja potčinio. Raduj se sjajni vojniče Hristov, jer si se u sve oružje Božije obukao i sve narode u poslušnost Hristu priveo. Raduj se žrtvo najprijatnija Hristusa raspeta, jer si navikao da Hrista radi svaki dan umireš. Raduj se sejaču sa mnogim suzama sužnju i ispovedniče preslavni, jer si rane Gospoda Isusa Hrista na telu svom radosno nosio. Raduj se slavo i pohvalo crkve vaseljenske, ti si gledanje svetu bio i za Hrista si često glad, žeđ, golotinju, bijenje i ruganje pretrpeo. Radujte se, Pavle i Petre, apostola ukrasi, svetu blagovesnici crkve tvrđavo. Radujte se, sveti prvo.

0: Ale pokaza kao Bogom vođena zvezda, kada tečenje svoje slavno počevši od Damaska, ti produži sve do Rima i kao što ranije zvezda sa istoga nauči mudrace da se klanjaju suncu pravde, tako i ti, Bogo mudri, pokaza put ka Hristu svima koji žele da dostignu spasenje, smelo dovikujući svima, ugledajte se na mene kao ja na Hrista, njemu si nas i naučio pevati jednim ustima, aliluja.
1: Aliluja.
0: Videvši na gori Tavoru slavu jedinorodnog sina od oca odevenog svetlošću kao haljinom, koji se radi nas obuka u haljinu poruge, ti si, Petre, provideći neizrecivu slavu iskupljenih, krvlju nevinog jagnjeta i Hrista govorio, Gospode, dobro nam je ovde biti, toga radi i mi, daleki narašta i lišeni lučezarne čistote, iako nedostojni, ali tvojim apostolskim glasom prizvani k nasleđu besmrtnom, čistom, neuvenljivom, čuvanom na nebesima, kao zajedničari slave koja će se javiti kličemo ti ovakom, raduj se blaženi od večne istine s pravom nazvani blaženim, raduj se biseru predivni od Gospoda kod jezera nađeni i svetlošću od svetlosti obasjani, raduj se od samog iskupitelja roda ljudskog na propoved evanđelja poslani, raduj se ti se pokaza istinski, lovac ljudi, jer ti kao i ranije blagodaću odvodiš duše pomračene u čudesnu svetlost Hrista Boga. Raduj se, izvore životvorni, jer si iz izvora večnog života potekao i od bogatstva darova Duha Svetoga žedne duše napajaš. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi kao šestokrili serafimi kraj prestola cara slave lebdite i na svetlost tajni Božiji gledate. Radujte se, sveti prvo.

0: I po smrti svojoj, bogonosni Petre, ti se pokaza neučutljivi propovednik, jer sa neba mislenoga kao grom tajanstveni ti na razne načine podsjećaš pravoslavne hrišćane na njihovo zvanje, a mi, znajući ljubav tvoju koja nikada ne prestaje i molitvu koju ti kod prestola Božijeg neprestano za nas stvoriš, pevamo srcem uzbuđenim Aliluja.
1: Aliluja.
0: Otkako ti Duh Sveti naredi u Antiohiji, Pavle velikoimeniti, da počneš preveliku službu apostolstva za neznabožce, ti zasija znamenjima i čudesima, a zatim došavši na Kipar, ti Elmu vračara oslepi i Sergija prokonzula svetlošću istine obasja, udostoji i nas zajedničare te svetlosti, da divna dela tvoja proslavimo u pesmama duhovnim i pojanju i da ti kličemo ovo: raduj se svetlosti krotkih i razumnih srca, koja kao dojilica greješ i vaspitavaš svojim bogonadahnutim spisima, raduj se žezle karanja koji sasude laži i obmane razbijaš, a srca skrušena na nepomični kamen vere u Hrista podižeš, raduj se jer si Hristovo evanđelje u sebi ovaplotio i zbog toga iznad svega vidljivoga uznesen i proslavljen, raduj se ti medotočnim ustima svojim objavi veliku radost apostolima i vernima, jer tobom Gospod otvori svima neznabožcima vrata spasenja. Raduj se revnitelju po Bogu ili o novi, jer ne zidaš na tuđem temelju i revnošću svojom daleke zemlje pohodiš. Radujte se Pavle i Petre, vi ceo svet podeliste između sebe, da jedan bude apostol neznabožcima, a drugi da propoveda narodu izabranom. Radujte se sveti prvovrhovni apostoli.

0: Želeći da istinu utvrdiš i mir crkvi osiguraš, ti si, apostole Pavle, poborniče pravde, došao u sveti grad. Tamo si na saboru svetih apostola i vernih svedočio zajedno sa Petrom i Varnavom da Duh Sveti diše gde hoće, obilno darujući blagodat Jevrejima i neznabošcima, obrezanima i neobrezanima, spasavajući sve i sva verom, a ne mrtvim delima staroga zakona. I tako svi verni, stvarno dobivši slobodu i mir, vezivani savezom ljubavi, blagodarno pevaju Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Za novog arhangela, vesnika tajne od veka sakrivene, izabrate Gospod, apostole Petre, kada upita učenike svoje, a vi šta velite, ko sam ja? Tada ti, nebeskim ocem prosvećivan, objavi nesumnjivu osnovu vere naše, govoreći Gospodu, ti si Hristos, Sin Boga živoga. Toga radi i mi, poštujući te što si nadu spasenja našeg otvoreno ispovedio, kličemo ti ovako:

raduj se Sinaju novi, jer ti ljudima jasno pokaza tablice spasenja i objavi slobodu u Hristu. Raduj se od neimara nebeskog prvopostavljeni kamenu vere ispovedanja, na kome se crkva Hristova neoborivo zasniva. Raduj se jer Gospod prvo tebe postavi za vratara raja, obećavši ti dati ključeve carstva nebeskoga. Raduj se, sudio pravedni, jer imaš sa ostalim apostolima suditi nad 12 kolena Izrailjevih. Raduj se jer blažene oči i uši tvoje videše i čuše na zemlji u telu Hrista Spasitelja našeg, koga proroci plameno željahu videti. Radujte se, Petre i Pavle, imajući srca osvećene i krasne noge blagovešća, vi evanđelju poslužiste i evanđelski poživeste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: Neobično i teško shvatljivo čudo ti se pokaza, apostole Petre, za one koji zemaljski umuju, jer tebe neznatnog i ništavnog u očima sveta Gospod izabra i ti mudrace posrami careve pobedi, mnoge i mnoge pomrače neka istinitoj svetlosti privede i sve do sada kao ognjeni stup ti obasjavaš, sve zemnorodne pokazujući siguran put u blaženo tačastvo, toga radi diveći se bogatstvu blagodati u tebi, mi pevamo Bogu aliluja.
1: Aliluja.
0: Svima si bio sve blagosloveni Pavle, ljubavlju obuhvatajući sve, rečju spasenja dostižući daljnje i bližnje, verom pobeđujući sve, jer i u Filipima blagovesteći mir, iako si štapovima ljuto bijen i u tamnicu okovan bačen, ipak si tamo zajedno sa silom pevao čudesnu pesmu hvale i blagodarnosti Bogu koji odgovori slugama svojim zemljotresom velikim, te se i temelji tamnički uzdrmaše i vrata se otvoriše, a mi, videći gde ti, premudri tamu tamnice svetlošću bogopoznanja osvetljuješ i slobodu u Hristu sužnjima daješ, kličemo ti ovo. Raduj se sužnju Hristov, jer si tamnicu u hram pretvorio i uzama svojim lance demona sa ljudi razrešio. Raduj se jaki, jer si slabosti slabih poneo, želeći ugoditi ne sebi, već bližnjima. Raduj se predivni, jer si se uzama i nevoljama hvalio i radovati se s radosnima i plakati sa onima koji plaču poučavao. Raduj se, ti si umro grehu, ali si uvek živ Bogu, jer je tebi Hristos života smrt dobitak. Raduj se primere nedremljivog delanja, koje što je iza zaboravlja, a za onim što je napred seže se i svim umom trči k počasti višega zvanja. Radujte se, Petre i Pavle, jer mučenički poslužiste Gospodu sve do smrti i njome kao vencem podvig svojo venčaste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli Petre.

0: Павле.
1: Sveka Hristu, privodeći slavni apostole Pavle, ti si u Atini onima koji smatrahu sebe za mudre objavio mudrost, što silazi od ozgoda oni znajući ništarije, od sada poznadu nepoznatog im Boga i da ga opipaju, jer u njemu i živimo i krećemo se i jesmo. Stoga i mi blagodaću neiskazanom primivši poznanje istine i srcem istinski osjetivši da je Gospod blag, pevamo njemu verom čvrstom kao od tome prstom opipanom. Aliluja!
0: Aliluja!
1: Jezik ljudski govoriti ne mogaše kada Gospod sila slugama svojim noge omivaše i ubrusom otiraše, a ti, Petre, zahvaćen strahom, a da si povikao, Gospode, nikada ti nećeš oprati moje noge, odmah si poslušao kada ti Gospod reče, ako te ne operem, nemaš udela sa mnom, i svim si srcem uzviknuo, Gospode, ne samo noge moje, nego i ruke i glavu. Mi pak, znajući da si se u tome kao zlato u ognju očićavao i da si se smirenjem do poslušnosti uzdigao, klanjamo se tajanstvu Božijeg promišljenja i smirenim srcem kličemo ovo, raduj se, Petre, oči orlove kojima si sunce pravde Hrista Boga gledao, gde judi noge pere i gde ga ovaj potom poljupcem lukavim izdaje. Raduj se, ti si dušu svoju zanaveku nevestio Hristu, jer si sledujući jagnjetu nevinom kao jagnje do zaklanja svoga verno sačuvao. Raduj se, žaru neugasivi, sa žrtvenika nebeskog ognjem ljubavi božanske neprestano obuzeti. Raduj se, svetilniče koji goriš i svetliš svetlošću pravde, ozaravajući naraštaje i naraštaje. Raduj se, bogati grozde čokota Hristova, na radost mnogo tužnom svetu odnegovani. Radujte se, Petre i Pavle, jer vi Hrista Boga u sebi vernu obličiste. Radujte se, sveti prvovrhovni apostoli,

0: neispitljivu jačinu spasenja u Hristu i ogromnu silu pokajanja pokazao si u sebi, Petre, kada si se po predskazanju tri puta odrekao Gospoda, ne znam toga čoveka, kada si se kleo i preklinjao u dvoru poglavara svešteničkog, ali si odmah opomenuvši se reči Isusove, pohitao napolje i gorko plakao, a mi sa umilenjem gledajući na ovaj presvetli primer skrušenosti koji nam je darovan za pouku izobličavanja okamenjenih srca, naših pevamo Gospodu, koji te je opet divno uzveličao. Aliluja!
1: Aliluja!
0: Tvrđava i oružje nepobedivo bio si, Pavle, protiv upravitelja tame ovoga sveta, jer si razorio njihovo carstvo u Korintu, Efesu i drugim gradovima Vaseljene, odgoneći tamu mnogo Božja i utvrđujući poznanje istine, jer si se istinski pokazao kao sluga Božji, u trpljenju mnogom i u nevoljama, u bedama, u teskobama, u ranama, u tamnicama, u bunama, u trudovima, u nespavanju, u postu, tako da um naš nije u stanju iskazati bogatstvo dobrote Tvoje, danonoćne podvige sa mnogim suzama, toga radi gledajući more ljubavi Tvoje mi smelo molimo, usliši nas uboge, koji grešnim ustima svojim govorimo ovo. Raduj se, nepobedivi blagovesniče, koji si umro grehu, jer najpre pobedivši u sebi staroga čoveka, ti si se sarazapeo Hristu. Raduj se, mnogoplodni učitelju i grabljivih vukova izobličitelju, jer ti sobom pokaza vernima primer, uvek stražeći i poučavajući nas dvostruko, rečju i životom prema reči. Raduj se, svih obogatitelju, jer osirotivši i ništa nemajući ti si sve imao. Raduj se, plameni revnitelju, za pravoslavne hrišćane, koji si ih zaručio Hristu kao devojku čistu, besprekornu nevestu. Raduj se, srce mnogo napaćeno, besprekornu nevestu. Raduj se, srce mnogo napaćeno, ti si bio u strašnim mukama zbog dece svoje, dok se u njima ne uobliči Hristos. Radujte se, Pavle i Petre, jedinice složna u duhu, jer u istom gradu vernost Hristu zapečati ste krvlju. Radujte se, sveti prvovrsni.

0: Pravo je pevati i veličati okove i stradanja tvoja, Pavle, mnogostradalni, jer si okove predskazane ti od proroka Agava primio ne samo sa velikim trpljenjem, nego i sa radošću, i to si crkvi Kesarijskoj potvrdio ovim svojim rečima: ja ne samo svezan biti hoću, nego i umreti u Jerusalimu gotov sam za ime Gospoda Isusa. Njemu divnomu svetiteljima svojim pevamo pesmu Aliluja.
1: Aliluja.
0: Svetlošću radosti neiskazane,

0: Blagodat ga utešitelja ga se u vidu onih jezika i na glave vernih, odmah se iz usta tvog nadahnuti Petre, izli reč ognjenom, sa silom veliko vesti o Hrista speta, ne samo izgubenim ovcama doma Izraeljeva, nego i besplodnoj crkvi neznabožačkoj, te i ona donese od Bogu, besmrtni čistote i panja iz molinama blaženi apostole, od Gospoda koji tobom čini velike i divne stvari, rukom tvojom vaskrsavajući me, i smrću tvojom na krstu raspaljujući zamrlu ljubav našu, da neprestano peri aliluja.
1: Aliluja.
0: Slaveći presvetu spomenu tvoju bogomudri pare, mi pravom veličamo neiskazane podvige patnje i udove, te si podneo u benjima u glad, žeđi u poslu zimi, u golotinji jer hoće nabrojati re tuge i nevoj tvoje u gradovima, u pustinjama na moru, u opasti od razbojka, opasnosti rodnika, u opasnosti od nabožaca i lažne braće, koje sli tebi potrudili se više od svih apostola, stoga molim, ne gnuli se nas grešnih koji ti se molo, nego ko si svima do sve, tako i sada uči ovo što ti nasnim glasom prisimo, raduj se su Hristov, jer si iz tamce svetlost raširio, raduj se, rečio i poslanicom i u okovima mnogo si se potrudio, pošto se reč Božja lista ne veže, raduj se i straživa pučino ljubavi, jer si iskreno žele i braće svoje veš odlučen od Hrista, raduj se podvižni čivni, jer si se dobri podvigom podvizavao, tako završio i klju svojom crk krasio, raduj se ti izlivaš more čudesa, jer marama i ubruščići tvi bolesti iscivahu i djavol zgonjahu, raduj se nervojni zajedničko ljubavi Bože, ti o nebe misliš, a ne o zajskom, zato si izareo da se od tela slobodiš i sa Hrom budeš. Radujte se Pavle i Petre, vere Hristove zaditelji, vodom požnosti na podelji, pristaništu učnom verom vodelji. Radujte se sveti prvovrhovni apostoli,

0: Gospodu se pomolio,
1: Gori pomiluj.
0: O predni apostoli Petre i Pavle, vi ste sav evanđelski put zemlje do neba zadrživo prešli, jer vas na njemu ne mogaše staviti niti sa njega skrenuti nikak nevolja, nikakva muka, nikakva tuga, nikakva pja, nikak stradanje, nikak gonjenje, nikakva pretnja, nikakva opasnost, nikak strah, nikak kač, nikakvo muri, nikakva smrt. Pomozite nama grešnjima da taj sveti put nepostiđeno ređemo i u carstvo nebesko uđemo. Radi Gospa Hrista vi ste sastavili, ali ste zato njega, jedinog istinitog Boga neba je zadobili, sa njim svapstva njegova, večnu božansku istinu, večnu božansku pravdu, večnu božansku ljubav, večni božanski život. Udelite i na grešnjima koji umre od njegove večne božanske istine, od njegove božanske pravde, njegove božanske ljubavi i od njegovog božanskog života, da bi od nas bez obzira bežela svaka laž, svaka nepravda, svaka mržnja, svaka loba, svaka pakost, svaka oholost, svaka pohota, svaka ev, svaka jar, svaka zvist, svaka lukavost, svaka strast, svako zlo, svaki greh, svaka smrt, svaki đavo i svaki pakao. Kako bismo i u onom i u ovom svetu radosno svesredno živi Gospodu Isusu, toj večnoj našoj, večnoj ljubavi našoj, večnoj radosti našoj, večnom životu našem. Gospodu i spasitelju našem Isusu Hristu, neka je i od nas preko vas, sveti apostoli, hvala, čast vam, sada i u sve vekove.
1: Amin.
0: Pomiluj nas, Bože, po velikoj milosti svojoj, molimo ti se, usliši.

Tada Hristina polupa sve idole u svojim odajama i time izazva divlju jarost kod svoga oca. Otac je izvede na sud i predade je mukama, potom baci u tamnicu, nameravajući da je sutradan poseče mačem. No te noći zdrav, čitav Urban izvrže dušu svoju i ode u grob pre kćeri svoje. Zatim dva namesnika, Dion i Julijan, produžiše

mučenice slavna, Devica Hristina, nevesta izbrana Božjega sina, u ocu imaše najcrnjeg dušmana, od njega bejaše gvožđem rastrzana. Ako nećeš, ćerko, bogove priznati, ja te svojom ćerkom neću više zvati. Tako otac ćerki, a ćerka mu na to, nikada se na te neću srdit zato. Ja Hristova raba, ti satanin sluga, u tebi ne vidim ni oca ni druga. Ne zovi me ćerkom, to mi čini radost. Moj otac je Gospod, on je moja sladost. Zver razjaren, otac slugama naredi da joj meso stružu, da joj kosti gledi. Otpadaše meso sa nežnoga tela, sve rana do rane, nigde mesta cela. Zgrabi šako mesa sveta mučenica, pa udari oca po sred skvernog lica. O urbane mrski, evo mesa moga, evo jedi zvere od deteta tvoga. Te noći se urban sa telom rastavi i u paklu dušu s đavolom sastavi. Hristina postrada i krv svoju proli, svetu od dušmana junački odoli. Mučenica divna, Devica Hristina, proslavi se slavom Božjega sina.

Rasuđivanje. Vera Hristovo najviše svetli i osvetljava duše ljudske onda kada propovednici te vere svetle životom svojim. Blaženi Polikarp iguman Pečerski beše sav prosvetljen verom Hristovom i u rečima i u delima i u celoj ličnosti svojoj. Time on neobično uticaše ne samo na prost narod, nego i na kneževe i velmože. Slušajući i gledajući ovoga Božijeg čoveka, knez Kijevski Rostislav, tako se prosvetli verom Hristovom i tako se upitomi i oblagorodi, da postade uzor i svojoj bližoj okolini i celom svom narodu. Uz časni post pričešćivaše se knez Rostislav svake nedelje i na sve strane tražaše bedne i nevoljne i pomagaše im. Najzad se reši primiti monaški čin i o tome govoraše on svetome Polikarpu. Oče sveti, knezovanje u ovome svetu ne može da bude bez greha i već me ogorči i izmoždi. Polikarp mu odgovori, ako ovo, misleći na monaški,

čin od srca želiš, neka bude volja Božja. No jednom u Smolensku razboli se knez na smrt, pa naredi brzo da ga nose u Kijev da bi se pre smrti zamonašio. No skonča pre nego što mu se ispuni želja. Sozrcanje. Da sozrcavam čudesnu pobedu Izrailjaca nad Gajanima i to kako Gajani poteraše Izrailjce i bezmalo ih ne pobediše. Kako po zapovesti Božjoj Isus Navin diže zastavu u vis i držaše dignutu sve dok Gajani ne biše potučeni. Kako i ja treba u opasnosti da uzdignem srce Bogu kao zastavu i s krstom na srcu i molitvom koračam pobedi.

beseda o apostolskoj svetoj opomeni. Jer govoreći ponosite i lažljive reči prelešćuju na nečistote telesnih želja one koji od skora beže. Sveti apostol poznaje ljude bolje nego najnaučeniji književnici, jer je on svetac i apostol. A svetac i apostol proniče duboko u srce ljudsko. O kome to govori sveti apostol ovde? O nečistim, bezobraznim i samovoljnim, koje je ranije nazvao bezvodnim izvorima i oblacima i maglom. Nečisti, bezobrazni i samovoljni su mnogorečivi i visokorečivi. Oni govore ljudima ponosite i lažljive reči. Tim ponositim i lažljivim rečima oni iskrivaju i objavljuju srce svoje. Skrivaju za neuke i nerazumne, a objavljuju za utvrđene u veri i obasjene blagodaću. Kad nečisti govori o čistoti svojoj, time on objavljuje nečistotu svoju. Kad bezobrazni brani obraz svoj, time on otkriva bezobraznost svoju. Kad samovoljni tumači volju Božju, time on prokazuje samovolju svoju. Ko pažljivo prati reči njegove, može da osjeti smrad telesnih želja, no nepažljivi i neuki ne mogu da osete taj smrad, nego poveruju i prelešćuju se. Oni koji su počeli od skora da beže od obmane jela i sveta i đavola, hvataju se ponositim i lažljivim rečima kao riba u nevidljivu mrežu. Ne zna riba da je u mreži. Dogod se mreža ne izvuče na vreo pesak, tada zna, ali tad je dockan. O da ne bude dockan i za one jadne duše ljudske, koje se hvataju u mrežu ponositih i lažljivih reči. Znajte, braćo, da je lažan svaki onaj učitelj koji naukom svojom odobrava telesne želje i povlađuje grešnicima u telesnim željama. Gospode Isuse, sveti i prečisti, pošlji angele tvoje svete da odbrane sve početnike i poletarce u veri tvojoj od ponositih i lažljivih usta. Tebi slava i hvala vavek. Amin.

Pomaže Bog, poštovani slušaoci Radija Istočnik, pravoslavne eparhije Valjevske. 6. avgust po novom kalendaru sećamo se svete velikomučenice Hristine. Ona je kćerka carskog namestnika Urbana, idolopoklonika iz grada Tira. Do 11. godine života nije ništa znala o Hristu. Bila je prelepa i otac je zatvorio na vrh jedne kule gde ju je sve uredio za udoban život. Ali njena mlada duša tražila je Boga i Bog joj je poslao angela koji je prekrstio krsnim znamenjem i poučio bogopoznanju. Tada ona polupa idole u svojoj sobi i otac je baci u tamnicu da bi je ujutru dao da je poseku. Ali te noći naprasno Urban umre. Mučenje svete device produžili su namesnici Dion i Julijan. Dion pade mrtav među narod, a Julijan joj odseče grudi i jezik. Sveta Hristina uze svoj jezik, baci mu ga u lice i on oslepe. Najzad su je posekli mačem. Postradala je u 3. veku. A pored svete velikomučenice Hristine slavimo i svete mučenike Prebilovačke. Sećamo se i prepodobnog Polikarpa igumana Pečarskog. O mučenicima Prebilovačkim bit će danas reči u programu našeg radija, a podsjetit ćemo se i kako je Ilindan proslavljen u manastiru Ćelije, gde je svetu liturgiju služio i besedio otac dr. Dušan Đaković. U nedelju već slavimo praznik svetog velikomučenika Pantelimona. Jedina crkva posvećena ovom prazniku u našoj eparhiji jeste crkva na Divčibarama. Ova crkva slavi i veliki jubilej, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Vladika Valjevski Isihije služit će svetu liturgiju, a osim svete liturgije očekuje vas svi koji odete na Divčibare i bogat duhovno-kulturni program. Biće tu i koncert Anđele Kulić, zatim akcija dobrovoljnog davanja krvi, ali i predavanje prote doktora Miloša Vesina. Ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi od 7 sati u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić. Danas u podne slušate i novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. A kada je u pitanju prognoza vremena za današnji dan, očekuje nas veoma toplo, tropsko letnje vreme, kao i prethodnih dana, ali kao i narednih dana. Maksimalna temperatura vazduha do 38 stepeni, u ovom trenutku u našem gradu je 25. Danas počinju i 39. tešnjarske večeri, najveća gradska manifestacija, i u okviru tešnjarskih večeri biće organizovana dva događaja u hramu pokrova Presvete Bogorodice. O tome detaljnije danas u programu našeg radija. A danas sa vama su Miloš Jevtić, Jadranka Janković i Marina Marić. U nastavku slušamo Evanđelje za današnji dan, kao i tumačenje svetog Teofana Zatvornika, čita sveštenik Jovan Novitović, zatim najnovije i najvažnije vesti, servisne informacije, vesti televizije Hram.

Evanđelje od Mateja začelo 88. 21. glava od 43. do 46. stiha. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. I čuvši prvosveštenici i fariseji priče njegove, razumeše da o njima govori. I nastojeći da ga uhvate, pobojaše se naroda, jer ga držahu za proroka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arhireji i fariseji su razumeli da je Gospod govorio priče na njihov račun, da im je otvarao oči kako bi vidjeli istinu. Pa ipak, šta su uradili? Tražili su način na koji bi ga ubili. Da predubeđenje nije smetalo njihovom zdravom rasuđivanju, oni bi, ako ne, povjerovali kako je zahtevana očevidnost ukazanog, a ono pažljivo rasudili da li je zaista i na samom delu onako kako Spasitelj objašnjava. Predubeđenje ih je gurnulo na krivi put i oni su zatim postali bogoubice. I uvek je tako, pa i danas. Nemci, a posle njih i naši, onemčivši umom, čim u Evanđelju sretnu čudo, odmah viču: nije istina, nije istina. To nije bilo, niti je moglo biti, i to treba precrtati. Nije li to isto što i ubiti? Pogledajte sve knjige tih mudraca, ni u jednoj nećete naći ukazanje zbog čega oni tako misle. Nijedan od njih ne može reći ništa protiv onoga čime se dokazuje evanđelska istina, a nijedan od njih se nije pozabavio da pronikne u razloge kojima zdravomisleći ljudi opovrgavaju njihovu laž. Oni jednako tvrde svoje, to jest da to ne može biti. Stoga i ne veruju evanđelju. I sa njima se ništa ne može uraditi. Oni su spremni da idu i protiv samoga Boga.

beležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srbija i Republika Srpska. Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi patrijarh je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je naglasio da je molitva najdublji način pamćenja, jer čuva istinu i oslobađa srce od mržnje. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, pa tokom operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Na putu ka Mrkonjić gradu, gde je služio pomen povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji, patrijarh Porfirije susreo se u Banja Luci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Poglavar Srpske pravoslavne crkve se najpre poklonio moštima svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog u crkvi Svete Trojice, a zatim u episkopskoj rezidenciji razgovarao sa mitropolitom Jefremom. Jerej dr. Dušan Đaković je načastvovao svetom liturgijom u manastiru Ćelije u nedelju 9. po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije 2. avgusta. Besedio je u trpezi gospodnjoj na koju smo svi pozvani svake nedelje, zato svoj život treba da posvećujemo Bogu, a ne prolaznim stvarima. Potom je tumačio priču o još jednom Hristovom čudu, hodu po vodi. Samo tražimo čuda, rekao je besednik, dodajući da ako hoćemo duhovno da napredujemo i dođemo do bogopoznanja, potrebno je da se brinemo o hrani koju nam je Bog pripremio. Naše telo treba da bude hram gospodnji, a ne mesto gde se taloži svakakva hrana, istakao je besednik, zaključujući da je liturgija delo Boga čoveka. Na praznik Svete Evgenije Frosinije kneginje Milice 1. avgusta u njenoj zadužbini manastir u Ljubostinji molitveno je proslavljena ta sveta podvižnica i mudra vladarka. Mitropolit Kruševački David je načastvovao svetom liturgijom. Posle liturgije i osvećenja slavskog kolača ispred kivota i sa moštima svete prepodobne Frosinije održana je zvanična državna svečanost uz vojne počasti u organizaciji odbora vlade Republike Srbije za negovanje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. Delegaciju su činili predstavnici više ministarstava i lokalne samouprave. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve saopštilo je da tokom avgusta neće raditi sa strankama, a redovne aktivnosti biće nastavljene od 1. septembra. Podsećamo da Versko dobrotvorno starateljstvo već decenijama pruža pomoć najugroženijima zahvaljujući trudu Srpske pravoslavne crkve, brojnih dobrotvora i volontera. Kroz njegove programe više od 1000 ljudi svakodnevno dobija neophodnu podršku i bolje uslove za život. Ove nedelje, zaključno sa subotom 8. avgustom, svako jutro se od 7 sati služi sveta liturgija u sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Slušate Istočnik radio Pravoslavne eparhije Valjevske.
1: Poštovani slušalci, pomaže Bog i dobro vam jutro, 8 časova i 43 minuta, vreme je za blok servisnih informacija. Od 8 do 16 časova bez električne energije bit će potrošači u delu sela Dragijevica, tačnije zaseoci Markovići i Vilotići. Vodosnabdevanje grada i okoline je uredno. Ekipe hitne pomoći imale su 11 intervencija na terenu i 15 ambulantnih pregleda. Na teritoriji policijske uprave Valjevo dogodila su se 2 krivična dela i 4 saobraćajne nezgode, na sreću bez povređenih lica. Buran dan za valjevske vatrogasce. U protekla 24 časa dogodilo se čak 11 požara na otvorenom prostoru u Valjevu i okolini. Svi požari su uspešno ugašeni. Na kraju podsjećamo vas na prognozu vremena. Pred nama je još jedan tropski dan, maksimalna dnevna temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u pregledu servisnih informacija. Ostanite i dalje uz program Radija Istočnik.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

Crkva, riznica predanja. Blagodatna riznica svetog predanja jeste crkva Božija. Sveti Filaret, mitropolit Moskovski, je rekao da su svi verni udruženi osveštanjem predanjem vere. Sve ih je zajedno Bog uzidao u jednu crkvu koja je istinita riznica svetog predanja. Ili po rečima

0: sadržaj. Ona nas upućuje na ljubav sa kojima živimo. Ljubav duguje jedni drugima, pre svega u porodici, u braku, supružnici jednima. Ljubav dugujemo svojim roditeljima i deci, braći i sestrama, bratim susedima, kolegama, ugrađanima. Ljubujemo svome narodu, učeći ljubavi prema onima sa kojima neporedno delimo da života. Blagodaću živom postajemo sposobni da tek onda i u svakom drugom čovjeku prepoznam brata ikonu Božju. Tek leći dakle svoj, voleći svoj narod, postajemo sposobni da volimo druge, da volimo tuđe, da volimo i poštujemo druge ljude i druge narode. Stoga opet se molim Godu i pozivam sve da budemo koliko godemo iz uskih, sebičnih, ideološki motivisanih partikularnih interesa i da se u duhu hrišćanske i pravoslavne sabornosti izniknemo iznad podela i razdora.
1: Posle prigodnih govora predsjednika Republike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, gospodina Milorada Dodika i gospodina Milana Kneževića, održan je program u znak sećanja na sve stradale i prognane sa vekovnih ognjišta. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfirije, se susreo sa mitropolitom Banjalučkim Jefremom u Banja Luci. Poglavar Srpske pravoslavne crkve se najpre poklonio moštima svetog sveštenomučenika Platona Banjalučkog u crkvi Svete Trojice, a zatim u episkopskoj rezidenciji razgovarao sa mitropolitom Jefremom. Srdačnom susretu su prisustvovali i mitropolit Kruševački David, vikarni episkop Marčanski Sava i dr. Nenad Popović, ministar u vladi Republike Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i pitanja položaja crkve u društvu i dijaspori. Slede vesti iz eparhija Srpske pravoslavne crkve. Mitropolit Sremski Vasilije služio je svetu liturgiju na praznik svetog proroka Ilije u manastiru Rakovac. Mitropolitu Vasiliju sasluživalo je sveštenstvo i sveštenomonaštvo u molitvenom prisustvu mnogobrojnih vernika. U toku svete liturgije mitropolit Vasilije ruku položio je jerođakona Emilijana u čin jeromonaha. Nakon svete liturgije povodom slave mitropolita Vasilija osveštani su slavski darovi i prelomljen je slavski kolač, a visoko preosvećeni je potom uručio gramate zaslužnim vernicima, donatorima i ktitorima i odlikovao ordenom majke Angeline dve majke višečlanih porodica. Na praznik svete Marije Magdalene mitropolit Šumadijski Jovan služio je svetu liturgiju u crkvi svetog Nikolaja Mirlikijskog manastira Drače uz sasluženje sveštenstva i sveštenomonaštva. Nakon pročitanog evanđelskog začala besedio je jeromonah Jovan. Mitropolit Šumadijski Jovan nakon svete liturgije služio je pomen blaženo upokojenoj monahinji Magdalini, sestri manastira Drače. Na praznik svete Marije Magdalene mitropolit Mileševski Atanasija osveštao je zemljište za budući hram koji će biti posvećen ovoj ugodnici Božjoj u selu Bobovo kod Pljevalja. U sasluženje sveštenstva mitropolit Atanasije služio je povodom godišnjice pomen za nevino postradale žrtve hrvatske vojno-policijske akcije Oluja. U nastavku mitropolit Atanasije je osveštao zemljište za budući hram Svete Marije Magdalene kao i krst koji označava mesto budućeg hrama. Usledilo je osvećenje slavskih darova i lomljenje kolača u čast slave budućeg hrama. Ovde na ovom mestu hram koji se diže u spomen Marije Magdalene će veoma brzo rasti, jer on ima univerzalne duhovne dimenzije. Neophodna je ovakva vera, dobrota, sloga i ljubav kakvu vi pokazujete. Neophodno je sada da budemo potpuni hrišćani, potpuno predani hrišćani, onako kako Gospod Hristos od nas traži, poručio je mitropolit Atanasije u besedi blagosiljajući prisutne. Mitropolija Crnogorsko-Primorska izdala je saopštenje za javnost povodom vesti o navodnom nestanku predmeta iz riznice Cetinskog manastira u kome se između ostalog navodi. Najpre kulturno dobro je zbirka crkvenih stvari, a ne pojedinačan predmet, tako da je autor urednik već na samom početku pogrešio utvrdivši u naslovu da je nestalo 19 kulturnih dobara. Istina je da radna grupa Narodnog muzeja nije svojim izveštajem obuhvatila jedan broj predmeta iz zbirke, jer su joj bili nedostupni, a ne da su nužno nestali. Uostalom, i sam autor u tekstu navodi da je zvaničan nestanak utvrđen

0: Samo za tri panagije ukradene u pljački manastirske riznice 80. godina prošloga veka. Najveći interes da se ništa od nasljeđa trajno ne izgubi ima upravo crkva. Njeno sveštenstvo, monaštvo i verni narod se svakodnevno trude da se izgubljeno nađe, razrušeno sagradi, nedostajuće nadomesti. Uz to, crkvena dobra se umnožavaju i to na način da će generacije ispred nas imati šta da štite i o čemu da se brinu. Saopštenje u celosti možete pročitati na zvaničnom sajtu Mitropolije Crnogorsko-Primorske. Episkop Pakrački i Slavonski Jovan tokom posete Rusiji posetio je Odeljenje za spoljne crkvene veze Moskovske patrijaršije. U ime predsjednika Odeljenja Mitropolita Volokolamskog Antonija, episkopa Jovana tom prilikom primio je protojerej Igor Vižanov. Povodom manastirske slave praznika Svete prepodobno mučenice Paraskeve, manastir Svete Petke u Berkasovu poziva verni narod da svojim molitvenim prisustvom uveliča duhovnu radost ovog prazničnog sabranja. Proslava počinje u petak 7. avgusta kada će od 17 časova biti služeno svečano praznično bdenije. Centralno liturgijsko sabranje biće održano u subotu 8. avgusta kada će Sveta arhijerejska liturgija početi u 9 časova. Igumanija Matija Nisija sa sestrinstvom poziva sve vernike da uzmu učešće u bogosluženjima i u zajedničkoj molitvi proslave nebesku zaštitnicu ove svetinje, svetu prepodobnu mučenicu Paraskevu. Manastir Staro Hopovo, jedna od najznačajnijih svetinja Fruške Gore, ove godine obeležava tri velika jubileja: 540 godina od osnivanja manastira, 270 godina od osvećenja hrama Svetog velikomučenika i iscelitelja Pantelejmona i 20 godina od obnove monaškog života. Tim povodom, od 7. do 9. avgusta u ovoj drevnoj svetinji bit će priređena svečana duhovna proslava koja će okupiti brojne vernike, sveštenstvo i goste. Manastir Staro Hopovo nalazi se na južnim padinama Fruške Gore, nedaleko od Iriga, i vekovima predstavlja jedno od najznačajnijih duhovnih središta Srpske pravoslavne crkve. Predanje njegovo osnivanje vezuje za despotsku porodicu Branković, a kroz svoju bogatu istoriju manastir je bio mesto molitve, prepisivačke delatnosti, prosvete i čuvanja duhovnog i nacionalnog identiteta srpskog naroda. Posebno poštovanje vernika uživa hram posvećen Svetom Pantelejmonu, čiji se praznik svečano proslavlja svake godine. Proslava će početi u petak 7. avgusta starohopovskom litijom sa moštima Svetog Pantelejmona, koja će u 17 časova krenuti od manastira Novo Hopovo ka manastiru Staro Hopovo. Po dolasku će biti služen molebni kanon, dok je za 20 časova planirano predavanje Fruškogorski manastiri, Svetila vere i svedoci istorije. U subotu 8. avgusta praznično sabranje nastavlja se svenoćnim bdenijem u 20 časova, a u ponoć će biti služena Sveta arhijerejska liturgija povodom praznika Svetog velikomučenika Pantelejmona. Centralna svečanost biće održana u nedelju 9. avgusta, a Sveta arhijerejska liturgija počeće u 9 časova. Nakon bogosluženja u 12 časova biće priređen svečani praznični program i trpeza ljubavi za sve prisutne. U jutarnjem programu Hram televizije o obeležavanju jubileja u manastiru Staro Hopovo govorio je đakon Nikola Lukić.
1: Imamo tri značajne jubileja koje se izdvajaju po svojim godinama. Prvi je 540 godina od osnivanja manastira Staro Hopovo, drugi je 270 godina od osvećenja hrama Svetog Pantelejmona. To je sadašnji manastirski hram koji posetioci mogu da vide kada uđu u manastir, i 20 godina od posljednje obnove monaškog života u manastiru Staro Hopovo.

0: Ljubav, dobro raspoloženje neće izostati. Mi vas čekamo u manastiru Starohopovo.
1: Da li je najveća opasnost našeg doba greh ili ravnodušnost prema Bogu? Kako prepoznati da duša traži Boga? Zašto se čovjek toliko plaši tišine i samoće? Upravo onog prostora u kojem se možda najjasnije čuje glas Božji. Na ova i druga važna pitanja u novom izdanju emisije Vrlin oslov odgovore daje arhimandrit Teofil, iguman manastira Osovica. Emisiju gledajte na programu večeras od 21 čas i na zvaničnom YouTube kanalu Hram televizije. Globalno poznata i omiljena rumunska pevačica duhovne i tradicionalne muzike Marija Koman prvi put je dala intervju za srpske medije, ekskluzivno za Hram televiziju. U razgovoru sa našom Mirjanom Jelić govorila je o vekovnim duhovnim vezama i prijateljstvu srpskog i rumunskog naroda, svojim počecima u izvođenju pravoslavne duhovne muzike, prvom dolasku u Srbiju, kao i o tome zašto je pesmu posvećenu Presvetoj Bogorodici odlučila da otpeva upravo na srpskom jeziku. Marija Koman otkriva i kada će ponovo nastupiti pred srpskom publikom, ali govori i o dubokom značaju pravoslavne duhovne muzike u životu savremenog hrišćanina. Ekskluzivni intervju sa Marijom Koman gledajte sutra od 21 čas na programu Hram televizije. Vreme u Beogradu i okolini veoma toplo, maksimalna temperatura do 36 stepeni. Ostanite uz Hram, televiziju Srpske pravoslavne crkve.

0: 31 stepen je u našem gradu, maksimalna temperatura vazduha do 38 stepeni. U nastavku slušamo besedu oca doktora Dušana Đakovića sa liturgije kojom je načestvovao u manastiru Ćelije u nedelju 9. po duhovima i na praznik svetog proroka Ilije. On je besedio o trpezi gospodnjoj na kojoj smo svi pozvani svake nedelje. Zato svoj život treba da posvećujemo Bogu, a ne prolaznim stvarima. Potom je tumačio i priču o još jednom Hristovom čudu, hodu po vodi. Samo tražimo čuda, rekao je besednik, dodajući da ako hoćemo duhovno da napredujemo i dođemo do bogopoznanja, potrebno je da se brinemo o hrani koju nam je Bog pripremio. Naše telo treba da bude hram gospodnji, a ne mesto gde se taloži svakakva hrana, istakao je besednik, zaključivši da liturgija delo Boga čoveka.
1: Oca i Sina i Svetoga Duha, danas čujemo silu

Есть посилие, дамы речи Господни, и далее слушаем посилие присутства тела Господнего, какая тайна Бога в этом свету, тайна Бога Отца, о коме смо говорили предходне неделе. Отца Небеского, кои храни 5000 люди и умножава хлебове и рибу, показывающи тиме, да ни еден Отец Земайски не брине тако о деци своји као Отец Небески, ни еден Отец не храни тако своју децу, као Отац наш Небески, и да ни една храна в ове свету не даје толико живота човеку, колико хлеб небески, а то је само тело Господње, то је свето пичаще, које нам је сам Господ оставио, установивши трпезу и јело, pripremio je sve, postavši on jagnje koje se vodi na zaklanje. I koliko trpeza mi spremamo, i ne samo što spremamo trpeze, nego se i lepo oblačimo i pripremamo i stomake kad idemo u posetu, da ništa ne jedemo, kako bi se dobro najeli kod domaćina. I kako ovaj svet tako funkcioniše, slušajući i služeći svojim stomacima i svome telu, oblačeći se u odela da lepo izgleda. A ništa od toga Bog ne traži. Nikako ukrašavanje tela i nikakvu pripremu stomaka, izgladnjavanje da bi što više čovjek jeo. Trpeza koju je nama ostavio je sveta i časna, besprekorna i čista. I on nas reči svojom poziva da učestvujemo. I kako više se pripremamo i učestvujemo na drugim proslavama i gozbama, a tako malo pripreme, posvećenosti i učešća u trpezi Gospodnjoj. To je naša sramota što svoj život ne posvećujemo bar u toj meri koje posvećujemo služeći se oko prolaznih stolova, hlebova i pića. Evo danas čujmo reči Gospodnje, kakva je sila telo Gospodnje i kakva je sila izašla iz usta njegovi. A to su reči njegove, da na reč Petru hodi. Dešava se čudo i čovjek običan, najnepismeniji od svih apostola, prvi traži da iskoči i sluša reč Gospodnju i hoda. Kako jedan tako prost i jednostavan čovjek toliko gori da priđe Gospodu. Nikakva nauka nije ga ubedila u to što vidi. I nikakva nauka ga ne ubeđuje i učenje da on voli čoveka koga vidi ispred sebe, kao nikoga do tada u životu. Zamislite danas po mirnom moru da neko skoči u vodu. Čovjek ima strah.
Zamislite sad toliku buru, vetrove, koji samo što nisu prevrnuli lađu, da kod Petra nestaje svaki strah, kada je vidio Gospoda i skače da ide ka njemu. On traži, ne da mu Gospod da mogućnost lebdenja iznad vode, nego mu traži, Gospode, daj da dođem do tebe. Ako bi to primenili na naš duhovni život, koliko od nas od Gospoda traži ne da dođemo k njemu, nego, Gospode, učini mi ovo ili učini mi ono. Nemam zdravlje, daj mi zdravlje. Nemam posao, daj mi posao. Nisam se oženio, daj mi ženu. Nemamo dece, daj nam decu. Samo tražimo čuda. A ne kao ovaj čovjek, tako prosti jednostavan, najneobrazovaniji od svih apostola, kako srce ima ovaj čovjek, i hrabrosti i vere, da skače i ne traži čudo, nego traži, Gospode, daj da dođem do tebe. Ali tu Gospod ispituje njegovu veru i u jednu minutku dobra još sin neka, i kad je vidio tu sin, kaže vaši se. I eto polje provere Petrove, njegov pitanja na licu mjesta i kaže se polje tome. Znači, posavljeni, posunjalo si. To je bilo na korist Petru, a ne na ponizio Gospod. On ga vaspitava i pomno ga uže na viši duhovni nivo, a to je bude živimo. I ovaj put, apostoli se ne pitaju više koji je da ga slušaju ovi moji, nego čim su ulazi u lađu, govore, da, zaista, ti si sin Boži. Ti si Bog, ti si Mesija. Tebe. Evo kako Bog lapeka uči i vaspitava u promenu. I Bog čim su izašli lađe, čuli su, čuo je neko i video da je Gospod i po mjestu, kad razglasi spas, kaže, i dovedoše poznike da ih iscelje. I još se kaže, da više kaže od Gospod dođe u kuću, da vidi poznika, da dođe u njih kraj, da vidi ovu nevolju. Nego ljudi imaju sada veru i poslije od Gospodu i silu izlazi iz njega. Kaže samo da se dotaknu haljine njegove iscelice. A evo, danas ovdje pred nama, mi nema haljine, ne djelo Gospode. Djelo njegovu koji on nama ostaje pripremio Gospodu. I ako hoćemo duhovno da vjerujemo, i ako ćemo na višu lestvicu se popnemo, i ako hoćemo da dođe ovog bogopoznanja kao Sveti Otci, da i mi kažemo, da, Gospode, ti si Bog i Gospod me svetu, i u svim svetovima, ti si Bog i Gospod me svetu, i u svim svetovima, kao što je govorio Sveti Starac. Potrebno je da se brinemo o hrani koju nam je Bog pripremio. Pa zamislite majku kada sprema djeci hranu, pa niko ne okusi. A trud, a požrtvovanost, a vrijeme utrošeno, roditelji se trude, a djeca kaže, meni se to ne sviđa. Kakva tuga i žalost i bol svakom roditelju. Ili zamislite kad bismo došli u ovaj manastir na slavu i kažemo šta je ovo, nama se ovo ne sviđa. I mi ovo nećemo da jedemo. Kakva bi to žalost bila. Možete li da zamislite žalost anđela, kerovima, serafima?

0: Pored svete velikomučenice Hristine, danas slavimo i svete prebilovačke mučenike i imaćete prilike da u emisiji Kapi vode žive čujete nešto više o njima. Sveti mučenici prebilovački su pribrojani Saboru svetih na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve u maju 2015. godine. Njihov spomen se slavi 24. jula po starom, odnosno 6. avgusta po novom kalendaru, na datum kada su Ustaše 1941. godine zverski u jami Golubinki u selu Šurmancima kod Međugorja ubili skoro sve žene, devojke i decu iz sela Prebilovaca, po dokumentima njih oko 600. Prebilovci su staro srpsko selo u Hercegovini koje se nalazi na obodu doline Neretve 5 km od Čapljine. U pitanju je selo koje je mnogo stradalo kako u prvom, a pogotovo u drugom svetskom ratu, gde su gotovo svi meštani ovog sela pobijeni. I u pitanju je selo koje je četvrto na svetu po procentu onih koji su postradali. 1990. godine je izgrađen hram, odnosno počeo da se gradi hram posvećen Vaskrsenju Hristovom, a u spomen na sećanje na prebilovačke mučenike i temelj je osveštao srpski patrijarh tadašnji Pavle i on je kosti, odnosno posmrtne ostatke tih mučenika položio u kriptu koja je posle završena. I u pitanju je, dakle, u kriptu spomen crkve Sabora srpskih svetitelja i prebilovačkih mučenika u Prebilovcima. Hram je građen sa velikim elanom i oduševljenjem srpskog naroda, pretežno dobrovoljnim radom. Do rušenja bio je urađen i podzemni deo sa kriptom i mermenim ćivotom sarkofagom, kao i zidovi u visini od 6 do 8 metara iznad zemlje. Tada, te 1990. godine, besedio je i patrijarh Pavle, pa poslušajmo šta je on rekao o prebilovačkim mučenicima.
1: Neka Gospod ne pokoji duše naše braće i sestara, koji, kao što rekao, ne izgiboše kao zločinici. I to je jedina stvarna uteha, da pred Bogom živim. Onaj ko je čovek uvek je živ, a ne čovek je mrtav pred njim i dogazi po ovom svetu. Ne daj Bože da i mi, njini i potomci, i braća i sestre, da mi ne održimo ime srpsko i pravoslavno onako kako valja i trebuje. Nikada se ne bojati ničega i nikoga sem Boga. Jer se kaže, Marko, ne boji nikoga, razma jednog Boga velikoga. A onaj ko se Boga boji, taj nema razloga da se ikoga boji, ičega da se boji sem greha i onoga što je samotno. Ne daj ga Bože nikome našem, ne daj Bože nikome od ljudi dobre volje. Neka Gospod pomiluje duše naših pokojnika, neka Gospod umudi i nas i neprijatelje naše, da budemo ljudi kao što Bog želi, kao očekuje od nas.
2: Amin.
1: Zdravi ste i svi redom.
2: Boga je dobro.
1: Bija jednog dana pa u razgovoru sa ljudima, o čemu, o tim našim nevoljama tamo, je prići jedan mlad čovjek, pa će da kaže, za sve ove naše nevolje u mnogom je kriva i naša pravoslavna vera koja nas je večito učila da budemo milostivi, da ne budemo svetoljubivi, da praštamo. A ovi drugi oko nas imali su sasvim drugčiji stav i drugčije shvatanje i ove naše osobine znali da iskorišćavaju na svoju korist, a na našu nesreću. Neće to, reko, biti baš sve tako. Naša nas je vera učila da uvek budemo ljudi nikad ne ljudi. I osjeti da će biti da je taj mlad čovjek porijekom Crnogorac, pa ću ga pitati, čini se rekao da ste Crnogorac porijekom, jesam ili. Je da vam kažem šta je Marko Miljanov, jedan vojvoda crnogorski, šta je opisao u svojih 5 knjiga, a u 50. godini naučio da čita i piše. Pa opisuje jednoga Čiču iz Vasojevića, koji je bio i dobar junak, ali ga jedan mladi Crnogorac sleđa rani iz najnižih pobuda da mu digne ono ruže što ima. I kako je ga gađao u glavu, kuršu nije probio lobanju, nego je obišao i oko mu istero i Čiča u krvi padni, ali on je čitavijem okom video koga to ubi. I kad su Čiču našli i pitali ko te ubi, taj i taj uvate mladića na sud i osude na večitu robiju. Čiča bolovo, prebolovo, ostao bez oka. Pa kad je prebolovo, digne se u sud, a u sudu se našao i knjaz Nikola, pa će Čiča da moli sudiju i knjaza da puste onoga mladića. Kako veli po Bogu, pa jesti oko ti istoriji to zašta? Ajde da je bila neka svađa, pa čovjek u onome afektu učini i ono što se posle kaje, nije trebalo da učini. Ili da je bila krvna osveta ili nešto, nego da ti digne i digo ti to što si mojiš osobe zoka. Gospodaru veli, dobro činjeti da nam je dosadi. A drugo veli, njemu je 17 godina, a meni je 60. Veću je nesreću on učinio sebi nego meni. U 60. godina on će Čiča da kaže život ne počinje. Ako do sada nisam učinio što se moglo i trebalo, divi sada ruke. A on je na početku života, pa zar tako da ga počne i da ga u zatvor završi. Ni ja, ni vi, čini mi se da u takvom slučaju ne znam da li bi tako postupili. Svi su izgledi da ne bi, da nam nije stao na žulj, pa ne znam šta bi mu učinjeli. Ali mi svi osjećamo da je to ono što i nas kao narod održalo, ne samo da preživimo biološki, da ne živimo, nego da preživimo kao ljudi Božji. Pa jedan drugi primjer koji često i sebi ponavljam i onoj deci. U Prvom svjetskom ratu jedan prost čovjek prešao i Albaniju i sve one nesreće kao vojnik. I kad je počela solunska ofanziva, on je u prvom borbenom redu, bude ranjen i mora u bolnicu. Pošto je bio lakše ranjen u ruku, predadu mu jednoga Bugarina zarobljenika, kad već ide u Solun, da ga preda tamo u komandu kao zarobljenika. I kako su silazili s položaja prema Solunu, Bugarin za ne može dalje. Ko zna borbe stalno, kad je jeo, kad se odmaro, a sad još osjećajem da je zarobljenik, da li će kada izaći i vidjeti koga smo. Mnoge ostazale, dalje ne može. Srbin, ranjenik, vojnik, siđe s konja, pomogne Bugarinu da se uspre na konja. Uzme za voljce i pođu dalje. Naiđe vojvoda Stepa iz komande iz Soluna na front, pogleda Bugari na konju, Srbin ranjeni vodi konja. Jel bre veli, kaže vojniče, pa zar ti peške je Bugarinki na konju? gospodine veli generale, evo, sad sam ranjen, moram u bolnicu, a on mi je predat, da ga predam tamo, u komandu kao zarobljenika, za nemogo. Ja mu pomogu da se uspne na konja, pa će da kaže: on zarobljenik, ja ranjenik, neprijateljstava više nema, sad smo samo ljudi. To nije samo viteštvo, to nije samo otmenost, to je nešto nesravnjivo dublje. To je ono čime smo mi, kažem, ostali do danas živi pred Bogom živim, ali kao ljudi Boži. I o tome se radi. Nismo mi, kažem, i ponavljamo ovce za klanje pa kolji i bacanja su jame. Kad je puška, ti je puška, mi je kome Bog i sreća. Ali da mi goloruke ljude, zato što su bili rođeni, niko ih pitao, nije se rod kao Srbi ili kao Hrvati ili kao Turci ili kao Nemci.

0: Niti imamo krivice zato što smo rođeni u ovom narodu, ni zasluge. Ali da li ćemo postupati kao ljudi ili ne ljudi, to zavisi od nas i to Bog od nas očekuje. E da uvek budemo ljudi, nikada ne ljudi. Isti taj Marko Miljanov je samo formulisao princip čojstva i junaštva. Nije ga on izmislio. U narodu ga je on pročitao, sam ga je on formulisao. Junaštvo je veli da branim sebe od neprijatelja, a čojstvo da branim neprijatelja od sebe. Ni prema neprijatelju ne smem biti nečovek. O tome se radi.
1: Ja da sam nekoliko reći, ovo je jednog ustaše Kuška koji je došao iznad Divuljeg brda, pa su njih dvojica služili vojsku zajedno, pa kaže, nećeš vada ti mene i školu zajedno išli, bacite ovu, ja mu kažem, naređenje, ja to moram da izaši, pa kaže, bar da se poljubim. I poljubili se i onda ih on njega povukao i zajedno se dospeli u jamu. Ovi su posle prekinuli bacanje jedno dva, tri dana, pokušali da ga izvade, nisu uspeli, tako da kad su ospeleolozi, kad smo mi došli do dna jame i pronašli ovu pušku, onda smo znali da je kraj tu i da više kosti u nema.
0: E, sigurno, to je drugo, sigurno. To ti je puška, ti je puška mi. E, vrijeme da se pođe. Bogom ostajte, nek da Bog da se u dobru i viđamo i čujemo. Amin.
2: Bila to beseda patrijarha srpskog Porfirija koji je izgovorio prilikom osvećenja temelja hrama prebilovačkih mučenika u Prebilovcima. Podsećamo, u junu 1992. godine snage Republike Hrvatske su zauzele Prebilovce i uništile selo miniranjem i spaljivanjem. Hram je uništen u temeljima plastičnim eksplozivom i postavljenim avionskim bombama. Na isti način uništeno je 95% kostiju žrtava sahranjenih u kripti. Tako su sveti prebilovački drugi donjohercegovački mučenici drugi put ubijani, drugi put ovenčani mučeničkim vencem Svetog Save. Hram Vaskrsenja Hristovog u Prebilovcima je sagrađen u znak sećanja na 4000 Srba iz Donje Hercegovine, stradalih od ustaša u Drugom svetskom ratu i bačenih u jame, a čije su kosti minirane 1992. godine. U spomen kosturnici koja se nalazila na mestu današnjeg hrama, koji je 8. avgusta 2015. godine osveštao blaženo počeši patrijarh srpski Irinej. Ali više o prebilovačkim mučenicima slušamo u emisiji Kapi vode žive, ali pre toga slušamo još jednom evanđelje za današnji dan.
3: Radio Istočnik.

Evanđelje od Mateja začelo 88. 21. glava od 43. do 46. stiha. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. I čuvši prvosveštenici i fariseji priče njegove, razumeše da o njima govori. I nastojeći da ga uhvate, pobojaše se naroda, jer ga držahu za proroka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arhireji i fariseji su razumeli da je Gospod govorio priče na njihov račun, da im je otvarao oči kako bi vidjeli istinu. Pa ipak, šta su uradili? Tražili su način na koji bi ga ubili. Da predubeđenje nije smetalo njihovom zdravom rasuđivanju, oni bi, ako ne, povjerovali kako je zahtjevana očevidnost ukazanog, a ono pažljivo rasudili da li je zaista i na samom delu onako kako Spasitelj objašnjava. Predubeđenje ih je gurnulo na krivi put i oni su zatim postali bogoubice. I uvek je tako, pa i danas. Nemci, a posle njih i naši, onemčivši umom, čim u Evanđelju sretnu čudo, odmah viču: nije istina, nije istina. To nije bilo, niti je moglo biti, i to treba precrtati. Nije li to isto što i ubiti? Pogledajte sve knjige tih mudraca, ni u jednoj nećete naći ukazanje zbog čega oni tako misle. Nijedan od njih ne može reći ništa protiv onoga čime se dokazuje evanđelska istina, a nijedan od njih se nije pozabavio da pronikne u razloge kojima zdravomisleći ljudi opovrgavaju njihovu laž. Oni jednako tvrde svoje, to jest da to ne može biti. Stoga i ne veruju evanđelju. I sa njima se ništa ne može uraditi. Oni su spremni da idu i protiv samoga Boga.

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo Svetu veliku mučenicu Hristinu. Hram Svetog velikog mučenika Pantelemona na Divčibarama, koji čuva čestice mošti ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, ove 2026. godine proslavlja i dva jubileja, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Jerej Stevan Sirovljović, starešina crkve, najavljuje bogat duhovno-kulturni program u okviru kojeg će 7. avgusta od 19 časova umetničko-scenski nastup prirediti Anđela Kulić, a 8. avgusta u isto vreme predavanje na temu Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održati protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. U subotu od 11 do 17 časova u crkvenom domu biće organizovano dobrovoljno davanje krvi, od 18 časova u hramu se služi večernje sa petohlebnicom. Centralni deo trodnevne proslave jeste sveta liturgija, koju će na dan praznika 9. avgusta od 9 sati služiti episkop Valjevski Isihije. A otac Stevan poziva vernike da dočekaju Valjevskog arhipastira istog dana u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli na Divčibare. U Mrkonjić gradu održan je centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 1995. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srbija i Republika Srpska. Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi Svetejši je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je naglasio da je molitva najdublji način pamćenja, jer čuva istinu.

i oslobađa srce od mržnje. Prema pamćenja jačuva istinu i oslobađa srce od mržnje. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Na putu ka Mrkonjić gradu, gde je služio pomen povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji, patrijarh Porfirije susreo se u Banja Luci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Poglavar Srpske pravoslavne crkve se najpre poklonio moštima svetog sveštenomučenika Platona banjalučkog u crkvi Svete Trojice, a zatim u episkopskoj rezidenciji razgovarao sa mitropolitom Jefremom. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije osveštao je zvono za hram Svetog Georgija u Kraljevom dolu u selu Gorovići. Mitropolit je rekao da ova drevna svetinja, iako je bila razrušena, nikad nije izgubila na svojoj svetosti, te da su njeni temelji i molitveno zastupništvo Svetog Georgija povedonosca nadahnuli da složno, u radosti ne štedeći truda i sredstava, učestvujemo u njenoj obnovi. Mitropolit je na kraju poželeo da obnova hrama svima bude na zdravlje, spasenje i radosti, da se sa obnovom hrama i mi duhovno obnavljamo u ljubavi i bratskoj slozi. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve saopštilo je da tokom avgusta neće raditi sa strankama, a redovne aktivnosti biće nastavljene od 1. septembra. Podsećamo da versko dobrotvorno starateljstvo već decenijama pruža pomoć najugroženijima zahvaljujući trudu Srpske pravoslavne crkve, brojnih dobrotvora i volontera. Kroz njegove programe više od 1000 ljudi svakodnevno dobija neophodnu podršku i bolje uslove za život. Doajen srpske arhitekture profesor dr. Predrag Peđa Ristić, koji je usnuo u Gospodu 5. avgusta 2019. godine u 88. godini života, bio je ostao i ostaće za dugo vreme jedan od najznačajnijih crkvenih arhitekata, ne samo srpskog pravoslavnog naroda, već i pravoslavnih naroda uopšte u našem vremenu. To je rekao mitropolit blaženopočivši Amfilohije na Opelu, koji je služio u hramu Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, dok je navršilo se 7 godina od upokojenja ovog arhitekte. Svi njegovi hramovi nadahnuti su hramom Hristovog vaskrsenja iz Jerusalima i hramom Svete Sofije Carigradske, te dve najčudesnije građevine u istoriji hrišćanske gradnje hramova i arhitekture. Pored mnogih crkava, profesor Ristić je sebe ugradio u bisere savremene crkvene arhitekture kod nas. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru i mnogi, mnogi drugi hramovi. Nosilac je ordena Svetog Save i mnogobrojnih nagrada i priznanja. Za izgradnju svetinja u Crnoj Gori odlikovan je i zlatnim likom Svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i ordenom Svetog Jovana Vladimira. Ove nedelje, zaključno sa subotom 8. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

0: Bio je to beseda mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija, koji je izgovorio takođe u manastiru Dupilo, a propovedi mitropolita i episkopa Novobrdskog Ilariona možete čuti i na internet stranici Radija Svetigora Mitropolije crnogorsko-primorske. U nastavku slušamo katehizis, a onda se podsjećamo istorijskih ličnosti i događaja koji su obeležili 6. avgust u prošlosti.
1: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
2: Pravoslavni katehizis.
1: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: ko je bio Mojsej?
1: On je od Boga određen da bude osloboditelj Jevreja iz ropstva egipatskog. Njemu se na brdu Horivu javio angel u plamenom ognju iz skupine koja je gorela, a nije sagorevala. Mojsej je tu prvi od ljudi saznao ime Božje koje glasi. Ja sam onaj koji jeste. Onaj koji mu se javio bio je Bog, slovo, Bog, reč. On se u posljednja vremena rodio od deve koja ga je rodila i ostala devojka, kao što je kupina gorela i nije sagorevala.

0: ko je bio David, a ko Golijat?
1: David je bio car izraelski, a Golijat vojnik filistejski, divovske veličine i snage. Na dvoboju David, iako još mladić, ubio je kamenom iz praćke grdosiju Golijata. Ubio je kamenom iz praćke grdosiju Golijata.
0: Šta su psalmi Davidovi?
1: Psalmi su molitve u stihovima. Njih je David ispevao kad je bio radostan ili tužan. Ima 150 psalama. U nekim od psalama David se kaje za svoje grehe, u drugima slavi Boga, u trećima proriče dolazak spasitelja sveta. Tako u jednome od njih, opisujući kao da gleda njegovu lepotu, kaže: Ti si najlepši među sinovima ljudskim, blagodat teče iz usta tvojih. Psalmi su bili kroz vekove, pa i danas, najomiljenije molitve hrišćana i knjiga koja potresa i budi iz duhovne učmalosti najokamenjenije srce ljudsko.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednom skromnom čoveku koji se kaje zbog nekih svojih reči. Dobro si učinio što si se odmah pokajao. Bog je ostavio pokajanje za spasenje. A da nije tako, ni apostoli se ne bi spasli, a kamoli drugi ljudi. Jezikom si zgrešio, srcem se pokajao. Rekao si zlobnu reč protiv susjed Boga, da si vacu baci u slam. Celo selo čulo i nasmijalo se. Sud se ogorčio i tio te sudu. Platio si mnogo, najedio se još više. Sebe samoga redio si se. Nije to što te je kaznio, ali teško što te tvoj uvređeni sused stalno kažnja. Neće s tobom više da gori. Će ti okreće se od tebe. Šta da radiš? Ostavi Bogu i vremenu. Moli se sve. Ostavi Bogu i vremenu. Moli se sve videćem tvorcu da odobrovolji suseda tvoga. I svakom ukazanom prilikom reci dobru reč o njemu, susedu svome, i čekaj. Bog, dobra reč i vreme učinit će svoje. I ti ćeš jednoga dana opet ići crkvi zajedno sa izmirenim komšijom. A kao pouka za buduće neka ti posluži spasiteljeva reč. Ja vam kažem da će za svaku praznu riječ koju reku ljudi dati odgovor u dan strašnoga suda. Da li ti ovo kazuje kako svaka zlobna i lažna reč udara protiv reda u vasioni i vređa stvoritelja? Dobru ili zlu reč koju mi izgovorimo nekom licu, ma i u najvećoj iskrivenosti, osjeća sva vasiona i osjeća tvorac osjećanja. Ili kako bi se mogle utajiti reči od onoga od koga se ni misli ne mogu utajiti? Drevni Grci govorili su za koplje njihovog junaka Ahila da je moglo jednim krajem zadati ranu, a drugim krajem izlečiti ranu. Ne znamo za koplje Ahilovo, ali znamo pouzdano da je ovo istina za jezik ljudski. Jezikom se rane zadaju i jezikom se rane leče. Njim blagosiljamo Boga i njim kunemo ljude. U jednom selu našem dogodio se ovaj strašan događaj. Imala majka jedinca sina, đaka u školi. Naljuti se majka na sina, pa u ljutnji izgovori ovu bezumnu reč. Da mi je da te nikad moje oči ne vide, bila bih srećnija. Dete se toliko uzbudi od ovih majčinih reči da odmah uzme pušku i ubije se. Ukraj sebe ostavi svoju đačku tablicu na kojoj je ispisao bio ove reči. Evo majko, uklanjam se za navek ispred tvojih očiju, samo da ti budeš srećna. Žalosna sreće materina. Posle toga osamljena majka sedela je svake noći kraj ognjišta i suzama oganj gasila, dok jedno jutro nije osvanula mrtva, presvisla pored ugašenog ognjišta. Vidiš li šta luda reč čini? No neću te ostaviti bez primjera šta je opet u stanju razumna reč učiniti. U vreme rata upute nekog strašljivog vojnika u izvidnicu. Svi su ga znali kao strašljivca. I svi se nasmeju čuvši kuda ga strešina šalje. Samo se jedan vojnik nije nasmejao. On je prišao svome drugu da ga ohrabri. Ali mu rekne strašljivi vojnik: poginuću sigurno, neprijatelj je sasvim blizu. Ne boj se, brate, Bog je bliži, odgovori mu onaj dobri drug. Ove reči zazvonile su kao veliko zvono u duši onoga strašljivca i zvonile su do kraja rata. I taj negdašnji strašljivac vratio se iz rata okićen odlikovanjima za hrabrost. Tako ga je preobrazila i osnažila ona blaga reč: ne boj se, Bog je bliži. Mir ti i zdravlje od Gospoda.

0: pomaže Bog. Slušate Radio Istočni.
1: ...34 stepena je u našem gradu. Hram pokrova Presvete Bogorodice u Valjevu i na ovim 39. teršanskim večerima, oprostite, najvećoj gradskoj manifestaciji, biće domaćin dvaju događaja, 10. i 11. avgusta od 20 sati, projekcija dokumentarnog filma Sveti Jakov Tumanski, autora Boška Milosavljevića, biće upriličena u ponedeljak, a utorak ponovo dolazi do AN Srpskog glumišta Hadži Petar Božović, koji će ovog puta kazivati tekstove o Svetom Savi. Dobrodošli. Podsećamo vas, ove sedmice svako jutro sveta liturgija se služi u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog i u manastiru Lelić od 7 sati, a naredne sedmice svakodnevna bogosluženja bit će upravo u hramu pokrova Presvete Bogorodice i u manastiru Lelić. Arhimandrit Pavlos Papadopoulos napisao je pouku pod nazivom Egoizam je taj koji stvara rane. Ljubav ne povređuje. Ono što povređuje jesu strah, nesigurnost i potreba da pobedimo, umjesto da razumemo, da budemo u pravu, umjesto da zadržimo ruku onog drugog. Ljubav je kao voda, ne traži oblik, već samo pronalazi svoj put. Egoizam, naprotiv, podiže brane, a potom se žali što ništa više ne teče. Zaljubljenost i ljubav cvetaju onda kada dve duše ostave svoj oklop po strani. Egoizam, međutim, svakodnevno glače taj oklop jer se više plaši poraza nego gubitka onoga koga navodno voli. U istinskoj ljubavi nema štetnih posljedica. Postoje samo posljedice njenog nedostatka. Kada egoizam govori glasnije od srca, reči volim te pretvaraju se u svađe, zagrljaji u udaljenost, prihvatanje u zahteve, a razumevanje u odbacivanje. Ljubav ne traži presto, ugodni priznanje, njoj dovoljno mesto pored tebe. Egoizam, međutim, uvek želi da stoji više od drugih. I zato na kraju ostaje sam, kao car praznog carstva. Ljubav nema štetnih posljedica, ona ima samo isceliteljsku snagu. Egoizam je taj koji stvara rane u ime besmislenog ponosa. Kada voliš, spreman si da izgubiš, samo da ne pobediš onoga koga voliš, jer ne želiš da se izgubi ono mi. U ljubavi često nije najvažnije ko je u pravu, jer prvenstvo nema dokazivanje sobstvene ispravnosti, već zajednički život, opraštanje, mir i sloga. Mnogo puta najsvetiji stav nije da uporno braniš svoju istinu, već da napraviš mesta za srce onoga drugog. Jer odnosi ne opstaju onda kada pobeđuje egoizam, već onda kada se iznova i iznova bira ljubav. I ljubav nikada ne traži da se nametne, ne zahteva, ne stvara strah niti napetost. Ne pokušava da kontroliše drugoga, već mu pomaže da procveta. Egoizam jednostavno uvek nastoji da ima posljednju reč. Ljubav, međutim, uvek traži način da u odnosu nikada ne dođe do posljednje reči. Ljubav oslobađa, ne zatvara. Ljubav daje smisao životu, ne osakaćuje ga. Ljubav nadahnjuje, ne potiskuje, kaže arhimandrit Pavlos Papadopoulos u tekstu pod nazivom Egoizam je taj koji stvara rane.
2: Radio Istočnik 100,2 MHz.

0: Ne brinite se dakle za sutra, jer će sutra brinuti za svoje. Svakom danu dosta je njegove muke, kaže se u Evanđelju po Mateju. Jednostavno rečeno, duhovni život treba živeti kao da nam je svaki dan poslednji. Dok mnoge materijalne i svakodnevne obaveze zbog vremena potrebnog za njegovo izvršavanje zahtevaju planiranje i mogu trajati danima ili mesecima, u duhovnom životu treba da se trudimo da sunce ne zađe u našem gnevu. To znači da šta god nam se dogodi tokom dana i šta god da naruši naš mir, treba da nastojimo da se vratimo unutrašnjem miru i ponovo ga uspostavimo. Tako, počevši od ozbiljnih sukoba između nas i naših bližnjih, treba da se trudimo da do pomirenja dođe što pre. Na kraju svakog dana dobro je da preispitamo kako smo ga proživeli i da ga završimo u miru uz duhovni podvig i molitvu. Zlo koje Gospod pominje kada kaže svakom danu je dosta njegove muke, jeste zlo koje ostavljamo iza sebe. To je zlo koje mi ljudi stvaramo kada ostajemo nepomireni jedni sa drugima i živimo u neprestanim sukobima. Zato ko je toga svestan, neka se potrudi da ne dodaje zlu koje već postoji u svetu zbog ljudskih razdora još i sopstveno zlo, koje proizilazi iz nepomirenja sa bližnjima. Kada čovek počne da živi na ovaj način, vremenom će srazmerno jačanju svoje vere sve više biti oslobođen briga za sopstveni opstanak. Tada će prepoznati Božje prisustvo i delovanje ne samo u svakodnevnom životu, već i u svakom dahu koji udiše. Kaže se u tekstu pod nazivom Svakom danu dosta je njegove muke. Ovaj tekst možete pronaći na portalu pouke.org. Mi vas pozivamo da ostanete uz program našeg radija, jer sledi novo izdanje emisije Svedočenja tumačenja Evanđelja. U nedelju 10. po duhovima evanđeljsku priču o isceljenju padavičara tumači otac Aleksandar Vasiljević, jedan od paroha Mioničkih, a sa njim razgovara Jadranka Janković.
1: Radio Istočnik.
2: Slušate Radio Istočnik. 100,2 MHz.

0: Источник.
1: Svedočenja. Tako je pisano i tako je trebalo da Hristos postrada i vaskrsne iz mrtvih trećega dana. I da se u njegovo ime propoveda pokajanje i opraštanje grehova po svim narodima, počevši od Jerusalima. A vi ste svedoci ovome.

0: Poštovani slušaoci, pomoć Bogi, dobrodošli u još jedno svedočenje na Radiju Istočnik. Naša današnja tema jeste Sveto Evanđelje po Mateju, začalo 72, odnosno priča o isceljenju mladića mesečara. Koje pouke nosi ova priča i šta nam zapravo sveti evanđelist Matej govori beležeći ovo čudo Gospoda Hrista, danas će nam razjasniti protonamesnik Aleksandar Vasiljević, paroh pri hramu Vaznesenja Gospodnjeg u Mionici. Oče Aleksandre, pomaže Bog i dobro nam došli.
1: Bog pomogao.
0: Evo, ja ću vas na početku zamoliti da nam ovu priču pročitate, a posle ćemo malo o njoj da porazgovaramo.
1: Svako, evo, da čujemo. Kaže, i kad dođaše narodu, pristupi mu čovek i pade na kolena pred njim govoreći, Gospode, pomiluj sina mojega, jer je mesečar i muči se ljuto, jer mnogo puta pada u vatru i mnogo puta u vodu. I dovedo ga učenicima tvojim i ne mogoše ga isceliti. A Isus odgovarajući reče, o rode neverni i pokvareni, dokle ću biti s vama, dokle ću vas trpeti, dovedite mi ga amo. I zapreti mu Isus i demon iziđe iz njega i ozdravi momče od onoga časa. Tada pristupiše učenici Isusu i nasamo mu rekoše, zašto ga mi ne mogosmo izgnati? A Isus im reče, za nevjerovanje vaše, jer zaista vam kažem, ako imate vere koliko zrno gorušičino, rečite gori ovoj, pređi odavde tamo i preći će, i ništa vam neće biti nemoguće. A ovaj se rod ne izgoni osim molitvom i postom. A kada su hodili po Galileji, reče im Isus, sin čoveči bit će predan u ruke ljudske, i ubit će ga, i treći dan ustaće, i veoma se ozaloštiše.
0: Hvala, oče. Evo, poštovani slušaoci, čuli ste, dakle, danas govorimo o Svetom Evanđelju po Mateju, začalu 72. Na početku ovog odlomka saznajemo, dakle, o čoveku čiji je sin mesečar koji pada u vodi i vatri. Otac ga dovodi pred Gospoda Hrista i moli za isceljenje koje nisu mogli da učine njegovi učenici.
1: Najprije učenicima Petrom, Jakovom i Jovanom dočekao je ga prizor, kaže, ljudske nemoći i stradanja. Dok je na gori zablistala njegova božanska slava, u podnožju gore je zatekla njegova božanska slava, u podnožju gore je zatekla

0: Molitva roditelja za djecu jedna od najsnažnijih molitava jer izvire iz nesebične ljubavi. I evanđelist kaže da je dečak bio mesečar i da je često padao u vatru i vodu. U ono vrijeme riječ mesečar bila je narodni naziv za čovjeka koji je imao teške napade. Međutim, sam Hristos otkriva da se ovdje ne radi samo o telesnoj bolesti, već o demonskom dejstvu. Demon nastoji da uništi samoga čovjeka, zato dečaka baca i u vatru i u vodu, drugim riječima, u sve što može da mu oduzme život. Tako nam se otkriva suština zla, jer ona ne stvara, već razara i uništava samoga čovjeka.
1: Kako to da je otac dečaka najpre vodio prvo apostolima, učenicima Gospoda Hrista, i zašto Gospod njih potom prekoreva, budući da oni nisu mogli da mu pruže isceljenje?
0: Otac kaže da je već dovodio sina Hristovim učenicima, ali da oni nisu mogli da ga iscele. I ovo je veoma značajno, jer apostoli su već dobili vlast da isceljuju bolesne, izgone demone, ali ovoga puta nisu, kaže, uspjeli. Bog je dopustio ovaj neuspjeh ne da bi ih ponizio, već da bi ih naučio smirenju. Trebalo je da shvate da čuda ne čine svojom snagom, nego Božijom blagodaću. Sveti Jovan Zlatousti naglašava da je ovaj događaj bio pouka učenicima da se ne uzdaju sebe, već da neprestano prebivaju u veri, molitvi i smirenju. U isto vrijeme otac se posle ljudskog neuspjeha ne predaje očajanju. On dolazi prvo Hristu i to je važna pouka za nas. Često se dešava da nas ljudi razočaraju, da ne dobijemo pomoć koju smo očekivali. I evanđelje nas uči da tada ne treba izgubiti nadu, nego se još čvršće obratiti samom Gospodu, jer tamo gdje prestaje ljudska moć, počinje da deluje Božja blagodat. Tako već u prva tri stiha ovog odlomka vidimo tri lika. Oca koji veruje i moli, sina koji strada i učenike koji su iskusili svoju nemoć. Sva trojica predstavljaju nas. Ponekad smo kao otac koji se moli za bližnje, ponekad kao dečak bolesni kome je potrebna Božja pomoć, a ponekad kao učenici koji shvataju da bez Hrista ne mogu učiniti ništa.
1: Dalje vidimo da Gospod naglašava važnost vere, navodeći mogućnost činjenja čuda koje su nama nepojmljiva. Kako to da razumemo? Šta nam Gospod zapravo poručuje, budući da ovo nije prvi put da on naglašava važnost vere?
0: Ove reči Hristove su među najdubljim u cijelom evanđelju i ne treba ih razumjeti površno, kao obraćanje da će svaki vernik činiti nadprirodna čuda kad god poželi. Kad učenici pitaju zašto nisu mogli da izgnaju demona, Gospod im odgovara, kaže, zbog neveroja vašega, ako imate vere koliko zrno gorušičino, reći ćete gori ovo i pređi, odavde tamo i preći će. Ovim Hristos ne govori o veličini vere, nego o njenoj prirodi. Gorušičino zrno je veoma malo, ali u sebi nosi život i snagu da izraste u veliko drvo. Takva je i prava vera. Možda je u početku mala, ali ako je istinska, ako je ukorenjena u Bogu, ona neprestano raste i donosi plodove. Sveti Jovan Zlatousti objašnjava da Gospod ne želi da učenici misle kako je dovoljno osloniti se na sopstvene sposobnosti. Čudo nije plod ljudske moći, nego Božije blagodati koja deluje kroz čovjeka koji veruje. Zato Hristos ne kaže vi ćete svojom snagom pomeriti planine, već pokazuje šta Bog može učiniti kroz čovjeka koji mu se potpuno preda. Planina koju Hristos pominje ne mora se razumjeti u bukvalnom smislu, jer sveti oci često naglašavaju da su planine i sve ono što čovjeku izgleda nesavladivo, naš greh, strasti, očajanje, mržnja i gordost i sva iskušenja koja

0: Pa u zadnjim stihovima govori se ovog odeljka Evanđelja, govori se da kaže Sin čovječji, kaže, bit će predan u ruke ljudske i ubit će ga i treći dan ustaće. Hristos to ne čini slučajno. On postepeno priprema svoje učenike za događaje koji će uslediti u Jerusalimu. Učenici su vjerovali da je on obećani Mesija, ali su još uvijek Mesiju zamišljali kao zemaljskog cara koji će pobediti neprijatelje Izraeljeva i uspostaviti carstvo zemaljsko. Zato bi njegovo hapšenje i raspeće za njih bilo potpuno nerazumljivo i moglo bi da pokoleba njihovu veru. Gospod zato unaprijed govori o svome stradanju, da bi, kada se sve dogodi, shvatili da ništa nije bilo slučajno, već da se zbiva po Božijem promislu i radi spasenja sveta. Važno je primetiti da Hristos ne govori samo o stradanju, nego i o vaskrsenju. Međutim, učenici čuju reči o smrti, a kao da ne razumeju reči o vaskrsenju. Njihovo srce ispunjava žalost, jer još uvijek ne mogu da prihvate da će onaj koga vole i slede biti predat i ubijen. I sveti Jovan Zlatousti kaže da su učenici bili obuzeti tugom jer su iskreno voljeli učitelja, ali i zato što još nisu razumeli tajnu samoga krsta. Za Hrista je krst put ka vaskrsenju i proslavljanju, dok ga učenici u tom trenutku vide samo kao poraz. Tek posle Hristovog vaskrsenja i silaska Svetog Duha shvatit će da je upravo kroz dobrovoljno stradanje Hristos pobedio greh, smrti, đavola. Zato ovim predskazanjem svoga stradanja Gospod ne želi da uplaši učenike, već da ih pripremi i nauči da je put spasenja neodvojiv od krsta. Bez krsta nema vaskrsenja, kao što bez žrtve nema istinske ljubavi. Upravo zato će kasnije pozvati i svoje učenike, a preko njih i sve nas rečima: ko hoće za mnom da ide, neka se odrekne sebe, uzme krst svoj i za mnom ide. Dakle, krst nije znak Božijeg napuštanja, već put koji vodi u život večni.
1: Evo, Oče, nedelju pred nama, kada će ova perikopa biti čitana na svetim liturgijama, proslavit ćemo praznik svetog velikomučenika Pantaleimona. Pa evo, nakon ovih zaista divnih pouka koje ste nam pružili, da u današnju priču zaokružimo nekom rečju o ovom velikom Božijem ugodniku koji je u ime Gospodnje isceljivao ljude.
0: Svakako, sveti velikomučenik Pantaleimon bio je lekar iz Nikomidije u Maloj Aziji, koji je živeo s kraja 3. i početkom 4. veka i rođen je kao Panteleon od oca neznabožca Evstrogija i majke hrišćanske Evule, koja ga je od malena vaspitavala u hrišćanskoj veri. Posle, kaže, majčine smrti udaljio se od hrišćanstva, ali je, zahvaljujući svešteniku, kaže, Ermolaju, ponovo poverovao u Hrista. I samo predanje nam kaže da je, prizavši ime Hristovo, kaže, iscelio jedno dete koje je ujela zmija, nakon čega je primio svetu tajnu krštenja i dobio ime Panteleimon, što znači sve milostivi. Kao lekar besplatno je lečio bolesne, pomažući svima bez razlike i svjedočeći Hristovu ljubav. Zbog toga je izazvao zavist drugih lekara koji su ga optuživali da je hrišćanin. Izveden je, kaže, pred cara, gdje je hrabro ispovedao svoju veru i posle mnogih teških mučenja postradao je mačem oko 305. godine posle Hrista. Naša crkva proslavlja svetog velikomučenika Pantaleimona kao velikog iscelitelja i zaštitnika bolesnih, lekara i sviju koji stradaju. Njegov život svedoči da su milosrđe, vera i ljubav prema Hristu jači od svakog straha.

0: straha i od svakog stradanja.
1: Hvala, oče.
2: Hvala vama na poziv i Bogu blagoslovlja.
1: Hvala, hvala zaista od srca što ste se odazvali. Evo, poštovani slušaoci, protonamesnik Aleksandar Vasiljević danas je bio prvi put sa nama u emisiji Svedočenje. Slušali ste njegovo tumačenje Evanđelja po Mateju za čala 72. koje će biti čitano u nedelju pred nama na svetim liturgijama. Bila su ovo još jedna svedočenja na radiju Istočnik. Hvala na poverenju, pratite nas i za 7 dana.
3: Svedočenja.

0: Istine o Bogu, čoveku i svetu.
1: Pravoslavni katehizis.
0: Tekstove čita Marko Vukojević.

0: kući i dođe seri.
1: Ja sam Vlade Divac i vi slušate Radio Istočnik.

Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi Svetejiš je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost svih da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je naglasio da je molitva najdublji način pamćenja, jer čuva istinu i oslobađa srce od mržnje. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Na putu ka Mrkonjić gradu, gde je služio pomen povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji, patrijarh Porfirije susreo se u Banja Luci sa mitropolitom banjalučkim Jefremom. Poglavar Srpske pravoslavne crkve se najpre poklonio moštima svetog sveštenomučenika Platona banjalučkog u crkvi Svete Trojice, a zatim u episkopskoj rezidenciji razgovarao sa mitropolitom Jefremom. Mitropolit Crnogorsko-Primorski Ionikije osveštao je zvono za hram Svetog Georgija u Kraljevom dolu u selu Gorovići. Mitropolit je rekao da ova drevna svetinja, iako je bila razrušena, nikad nije izgubila na svojoj svetosti, te da su njeni temelji i molitveno zastupništvo Svetog Georgija povedonosca nadahnuli da složno, u radosti ne štedeći truda i sredstava, učestvujemo u njenoj obnovi. Mitropolit je na kraju poželeo da obnova hrama svima bude na zdravlje, spasenje i radosti, da se sa obnovom hrama i mi duhovno obnavljamo u ljubavi i bratskoj slozi. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve saopštilo je da tokom avgusta neće raditi sa strankama, a redovne aktivnosti biće nastavljene od 1. septembra. Podsećamo da Versko dobrotvorno starateljstvo već decenijama pruža pomoć najugroženijima zahvaljujući trudu Srpske pravoslavne crkve, brojnih dobrotvora i volontera. Kroz njegove programe više od 1000 ljudi svakodnevno dobija neophodnu podršku i bolje uslove za život. Doajen srpske arhitekture profesor dr. Predrag Peđa Ristić, koji je usnuo u Gospodu 5. avgusta 2019. godine, u 88. godini života bio je ostao i ostaće za dugo vreme jedan od najznačajnijih crkvenih arhitekata, ne samo srpskog pravoslavnog naroda, već i pravoslavnih naroda uopšte u našem vremenu. To je rekao mitropolit blaženopočivši Amfilohije na Opelu, koji je služio u hramu Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, dok je navršilo se 7 godina od upokojenja ovog arhitekte. Svi njegovi hramovi nadahnuti su hramom Hristovog vaskrsenja iz Jerusalima i hramom Svete Sofije Carigradske, te dve najčudesnije građevine u istoriji hrišćanske gradnje hramova i arhitekture. Pored mnogih crkava, profesor Ristić je sebe ugradio u bisere savremene crkvene arhitekture kod nas. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru i mnogi drugi hramovi. Nosilac je ordena Svetog Save i mnogobrojnih nagrada i priznanja. Za izgradnju svetinja u Crnoj Gori odlikovan je i zlatnim likom Svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i ordenom Svetog Jovana Vladimira. Ove nedelje, zaključno sa subotom 8. avgustom, svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Ti si ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete. Ja ih uspavam na foru, al te osete.

Evanđelje od Mateja začelo 88. 21. glava od 43. do 46. stiha. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. I čuvši prvosveštenici i fariseji priče njegove, razumeše da o njima govori. I nastojeći da ga uhvate, pobojaše se naroda, jer ga držahu za proroka. Misli za svaki dan u godini Svetog Teofana Zatvornika. Arhireji i fariseji su razumeli da je Gospod govorio priče na njihov račun, da im je otvarao oči kako bi vidjeli istinu. Pa ipak, šta su uradili? Tražili su način na koji bi ga ubili. Da predubeđenje nije smetalo njihovom zdravom rasuđivanju, oni bi, ako ne, povjerovali kako je zahtjevana očevidnost ukazanog, a ono pažljivo rasudili da li je zaista i na samom delu onako kako Spasitelj objašnjava. Predubeđenje ih je gurnulo na krivi put i oni su zatim postali bogoubice. I uvek je tako, pa i danas. Nemci, a posle njih i naši, onemčivši umom, čim u Evanđelju sretnu čudo, odmah viču: nije istina, nije istina. To nije bilo, niti je moglo biti, i to treba precrtati. Nije li to isto što i ubiti? Pogledajte sve knjige tih mudraca, ni u jednoj nećete naći ukazanje zbog čega oni tako misle. Nijedan od njih ne može reći ništa protiv onoga čime se dokazuje evanđelska istina, a nijedan od njih se nije pozabavio da pronikne u razloge kojima zdravomisleći ljudi opovrgavaju njihovu laž. Oni jednako tvrde svoje, to jest da to ne može biti. Stoga i ne veruju evanđelju. I sa njima se ništa ne može uraditi. Oni su spremni da idu i protiv samoga Boga.

0: reče Gospod. Ko pije od vode koju ću mu ja dati, neće ožedneti do veka. Nego voda što ću mu ja dati, bit će u njemu izvor vode koja teče u život večni. Istočnik. 100,2 megaherca.
1: Radio Istočnik.

Pismo svetoga vladike Nikolaja jednom skromnom čoveku koji se kaje zbog nekih svojih reči. Dobro si učinio što si se odmah pokajao. Bog je ostavio pokajanje za spasenje. A da nije tako, ni apostoli se ne bi spasli, a kamoli drugi ljudi. Jezikom si zgrešio, srcem se pokajao. Rekao si zlobnu reč protiv suseda svoga, kao da si varnicu bacio u slamu. Cijelo selo čulo i nasmejalo se. Sused se ogorčio i tužio te sudu. Platio si mnogo, najedio se još više. Na sebe samoga najedio si se. Nije ti teško to što te je sud kaznio, ali ti je teško što te tvoj uvređeni sused stalno kažnjava. Neće s tobom više da govori. Ćuti i okreće se od tebe. Šta da radiš? Ostavi Bogu i vremenu. Moli se svevidećem tvorcu da odobrovolji suseda tvoga i svakom ukazanom prilikom reci dobru reč o njemu, susedu svome, i čekaj. Bog, dobra reč i vreme učinit će svoje. I ti ćeš jednoga dana opet ići crkvi zajedno sa izmirenim šio. O pouka za budu neka ti posluži spasitelj. Ja vam kažem da će za svaku praznu reč koju reku ljudi da govoru dan strašnoga suda. Ti ovo kazuje kako svaka zlobna i lažna reč udara pro reda u vas oni i vređatelja. Dobru i zlu reč koju izgovorimo nekom ru, maju najvećoj iskrivenosti, osjeća sva ona i osjeća tvorjanja. Ili kako bi se mogli utajiti onoga od kog se ni misli ne mogu ti. Drevni Grci govorili su za plje njihovog junaka Ahila da je moglo jednim krajem zadati ranu, drugim krajem čiti ranu. Ne znamo za koplje Ahilovo, ali znamo pouzdanje ovo i za jezik ljudski. Jezikom se radaju i jezikom leče. Njim blagosiljamo Bog i njimo ljude. U jednom sečem dok se ovaj straš događaj. Imala majkanca sina kaka u školi. Nalje se majka na sina u ljutnji izgovorio ovu bezumnu riječ. Da te nikad moje očude bilačnija. Da se toliko uzdi od ovih majčini da odmah uzme puš i ubije se. Sebe ostavi svoju đač tablicu na kojoj je pisao bio ove reči. O majko, nam se za navek iz tvojih očiju, samo da budeš srećna. Žalost će materina. Pre toga osamljenamka sedela je s noći kraj ognjišta i s nama oganj gasa.

jutro nijanula presva pored ugašenog ognjišta. Vidiš li što da reč čini? No ne staviti bez priga, šta je opet u stanju razreč učiniti? U vreme rata upuk strašljivog vojnika u izvidnicu. Svi su ga kao strašljivca i svi se nasčuvši kuda ga šalje. Samo se jedan vojnik nije nasme. On je prišao svome drugu da ga hrabri. Ali mu rekne strašljiv vojnik, poginuću sigurno, neprijatelj je sasvim blizu. Boj se, brate, Bog je bliži, odli mu onaj dobri drug. Ove reči zazvonile su kao veliko zvono u duši ona šljivca i zvonile do kraja rata. I taj negda strašljivac se iz rata ocijen odlikovanjem za hrabrost. Tako ga je preobrala i osnažila ona reč, boj se, Bogi. Mir ti i zdravlje, odgoda. Radio Istočnik 100,2 MHz.

Blagoven Bog naš, svakda sa uvek i u vekove vekova. Amin. Car nebesni, utešaj ti duše istine, koji si svuda prisutne ispunjavaš. Riznicu dobar davaoče života, dođi u selce u nas i očisti svake nečistote i spasi bi duše naše. Sveti Bog, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj. Sveti Bog, krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Sveti Bože, krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Slava o Sinu i Svetome, i sada i uvek i u vekova, amin. Presveta Trojice, pomiluj Gospode, očisti grehe naše. Padeko, oprosti bezakonje naše. Sveti, poseti iz cemoći naše imena Toga radi. Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj Gospode, pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekova, amin. Oče naš koji si vesima, se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu. Hleb nasušni daj nam nas, i oprosti nam dugove naše, kao što opraštamo dužnici svojim, i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od zloga. Jer je Tvoje carstvo i sila i slava, Oca i Sina i Svetoga Duha, a da i uvek ove vekova. Amin. Verujem u jednog Boga, Oca žitelja Tvorca, neba i zemlje i svega vidljivog i nevidljivog, i u jednog Gospoda Isusa Hrista, Sina Božje, jedinog rođenog od Oca pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istitog, od Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednosnog Otcu, Boga je sve postalo. Ko radi nas ljudi i našega spasenja, siša nebesa, i ovaplotio se od Duha Svetog i Marije Djeve, i postao čovjek. Koji je raspet za nas u vreme Pontija Pilata, i stradao i breben, i koji je vaskrsao treći dan kao što je sano, koji se vaznao na nasa,

i sedi sa desne strana, koji će opet doći sa slavom, da sudi živima i mrtvima, i njegovom carstvu će biti kraja. I Duha Svetoga, Gospoda životvornog, koji od Oca izdi, koji s Ocem i Sinom zajedno poštuje i zajedno slavi, koji je govorio kroz proroke. U jednu je tu sabornu i apostolsku crkvu, ispoveda krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih i život budućega veka. Amin. Pomiluj nas, Gospode, pomiluj nas, jer grešnici nemaju nikakvog opravdanja. Tebi kao daru prinosimo ovu molitvu. Pomiluj nas. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu. Gospod, pomiluj nas, u Tebe uzdamo. Ne gnevi se jako na nas, niti pomiluj bezakonja naša. No i sada kao milostiv pogledaj, izbavi nas od neprijatelja naših. Jer si Ti Bog naš, i mi narod Tvoj, svi smo delo ruku Tvojih, i ime Tvoje priznamo. I sad uvek i u vekova. Amin. Otvori nam dveri milosti, blagoslovene Bogorodice, poginemo mi koje u Tebe nadamo, nego da s Tobom izbavimo od reda, jer si Ti spasenje roda hrišćanskog. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Bože večni i care svakog stvorenja, koji si me udostojio da doživim do ovog časa, prosti mi greh koje učinih ovoga dana, delom, rečju i mislju. Očisti, Gospode, srenu dušu moju od svake paštine tela i duha. I daj mi, Gospod, da mi sanovno prođe u miru, da bih usti sa skromne postaje ugađaj svetom imenu Tvom u svedne života moga i pobi telesne i betelesne neprijatelje koji vojuju na me. I izbavi me, Gospode, od svoje pomisli i ovih želja koje me bljeju. Jer je Tvoje carstvo i silava, o Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove veku. Amin. Držitelju rečičeva i savršeni Isus iste, iz velikog milost Tvog, nik se ne odvajaj od me, sluge Te, vek da u meni obitaj. Isuse, dobri pastir mojih ovaca, nemoj me ti pobuni zmije i nemoj ti želji saninovi, da se u meni nalazi zeme truleži. Stoga, Gospod Bože, obžavani care sveti, Isuse Hriste, sačuvaj me u svu nezalaznom svetlošću, duh Tvojim svetim, kojim si osio svoje učenike. Daj, Gospode, i meni nedostojno uzi Tvom, sjenje Tvoje na postelji mojoj. Prosveti um moj svetlošću znanja svetog evanđelja Tvog, dušu, ljubavlju krsta Tvog, srce, čistom reči Tvoje, telo moje, Tvoj bestrasnom strašću, misao moju, Tvojom smernu sačuvaj. Podigni me u potreb vremena Tvoje slavlje, jer si sve probavljen sa bespočetnim Tvojim Ocem i spretim Duhom zanavek. Amin. Gospode, care nebesni, tešitelju duše istine, obaspi milosrđem i pomilujšnog slugu Tvo. Pusti mi nedosu i oprosti sve što Ti danas reši kao čovek. Ne kao čovek, već i gore od skota. Moje grehe otimične i nepotimične, znane i neznane, o nadosti i od nauke zle, i od nepromišljenost i mrzovolje. Ako se imeno Tvojim kleh ili ga pohulih u misli svojoj, ili koga ukuh, ili ko oklevetah gnev svojim, ili ožalostih, ili se radi čega razljutih, ili slagah, ili nezgodu pah, ili siromak dođe meni, ja ga pogledah, ili brata svoga ožalostih, ili se svadi, ili koga osu, i se naduh, i pogordih, ili se razgneh, dok stajah na moli um se moj kom zla ovoga sveta, i na razvrat pomisl, ili se rejedoh, ili se opih, ili se ludo smeh, ili zloplih, ili videvši tuđu lepotu, njome ranjenu srcu, ili govoriš što neba, ja smejah greh brata svoga, moj su gresi bezbojni, ili bejah lenj molitvu, ili što beđavo učini, ne sećam se, jer sve to iša od toga učini. Pomiluj me, Tvrče, Gospodar moj, mrzovoljnog i nedostojnog slu Tvog, i osti mi i otpusti i oprosti, kao blag čovekoljubiv, da smom legnem, zaspim i otpočinem,

bludni, grešni, jadni. I pokliću se, i ovaću, i slaviću prečasne tvoje, sa ocem, jedinorodnim sinovim, da i uvek, i u vekove vekova. Amin. Šta ću ti podnet, ili čime ću uzvratiti, neizmerno dotvorni besmrtnica, milosrdni i čovubivi gospod? Jer si mene kamlen za službu tebi, i koji nisam ništa dobro učinio, doveo do kraja minulog dana, ustrojavajući obraćanje i spasenje duši mojoj. Ti milosti u meni gre, ili ome svakog dobroga, podigni dušu moju, oskvrljenu bezmernim besima, i ukloni iz mene svrđavu pomisao ovog vidljivog života. Jedni bezgrešni, prosti moja zgrešenja kojima zgreših ovoga da, svesno, nesvesno, rečju i delom i mišlju, i sma svojim čulima. Ti sam, šteći me, čuvaj me svojom božanskom vlašću i ne iskaza čovekoljubljem i silom oke protivničke napasti. O ti Bože, očisti mnoštvo grehova mojih, koji izvoli goze, da me izoviš od zamke džilove, i pasi dušu moju smu, i otime svetlošću lica svoga, kada dođeš u slavu. I sada učini da spim nevnimom i bemaštanja. I sačuvaj nesmućenu misao sluge Boga i svu satanu delatnost odat mene i prosveti duhovne oči srca moga, da ne zaspim na smrt. I pošalji anđela mira, čuvara i stanika duše tijela moga, da me izbavi od neprijatelja moj, da uvaš iz postelje svoj, podnese bi zahve molbe. O Gospode, usliši mene, voljom i savješću greš i ubogog slugu Tvog. Da se pošto ustanem, pogodim rečima Tvojim i učini anđeli Tvoji od daleko od mene đavolsku mrzolju, bih blagoslovio Tvoje sveto ime i proslavi slavio čistu Bogorodit Mariju, sinama grešnima, dao kao zastupnicu. I prije nju koja se moli za nas, znam da podraža Tvoje čovekoljubi i ne preda se moli. Njenim zastupništvom i znamenjem časnoga krsta i radi svetitelja Tvojih, sačuvaj u Bogu duoju, tu se Hriste Božaš, jer si svet proslavljen za navek. Amen. Gospode Božaš, što se čih ovoga dana rečiju, del mišlju, oprosti mi kao blag čovekoljubiv, podar mi miran i tih san, mi svog anđela koji me krilila od svakoga zla, jer si čuvar duše i naših, tebi slavu uznos, Otcu, Sinu i Svetomku, sa uvek i uvekove vekova. Amin. Gospode Bože naš, u koga verova smo i čije ime iznad svakoga ime izivamo, daj nama koji odlazimo na spavanje, odmor duši i telu, i sačuvaj na svakoga senjare i slasti, zaustavi navalu strast, ugasi raspaljene prokleve telesne, daj nam da to mudreno poživimo u delima i reda, vodeći dobroden život, otpadnemo od tvojih većanih dobara, jer si blagosloven zvek. Amin. Gospod, ne liši me svih nebeskih blaga, Gospod, izbavi me večnih muka. Gospode, sačihli umom ili milju, reč telom, prosti mi. Gospod, im svakog ne zna, i zaboravnosti, i malodušni, i pomenjene neosetljivi. Gospode, izbavi me od svakog iskušenja. Gospode, prosveti moce, koje prači rđava želja. Gospode, ja kao čovek sagreših, a ti kao srni Bog pomime, deći nemoć duša. Gospode, šli mi u pomoć blagodat svoju, da proslavim sveto ime Tvoje. Gospode Isuse Hriste, zapiši mi slugu Tvog, knjigu života, i podari mi dobar kraj. Gospode Bože moj, iako ni dobro ne učinih pred Tvom, ipak mi daj da pobati Tvojoj, postavim dobar početak. Gospode, okropi srce moje rod blagodati svoje. Gospode, neba i zemlje, pomene grešnog slu Tvog, gadnog i čistog, u carstvu Tvom. A. Gospode, primi me u pokajnju. Gospode, ne ostavi me. Gospode, ne uvedi u iskušenje. Gospode, daj mi misao dobro.

Gospode, daj mi suze i sećanje na sve i umilenje. Gospode, daj mi posao za ispovedanje hova mojih. Gospode, daj mi smnost, celudrenost, poslušnost. Gospode, daj mi trpljenje, velikušnost i krotost. Gospode, udostoj me da te ljubim slušom svojom kršlju, da u svemu tvorim tvoju. Gospode, zaklonit ponekih ljudi i demona i strasti i od svake druge prilične stvari. Gospode, znaš šta činiš, kako ti hoćeš. Nekde volja tvoja meni grešna, jesi blagosloven na vek. Amin. Gospode Isuse Hriste, Sine Boži, radi molitava prečte matere tvoje i bestelest anđela tvojih, i proroka i preteče i krstite tvoga, i bogorečitih apostola, svetlih i dobropobednih mučenika, prepodobnih gonosnih otaca i svih svetih, izbavno od sadašnje napade djevolske. Gospode moj Ivče, ne želiš smrti grešniku, ne se obrati i živ bude. Aj obraćenje i bednom i nedostojnom. Otmi me iz čelju pagubne zmije, koja je zinula da me poguta, jede živa upaka. O Gospode moj, uteho moj, koji si mene kukavnog buka u trošno telo, čupaj me iz be i podaj utehu duši mojoj. Usadi u srce moje da tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla, tvorim zapovesti tvoje i da napustim dela zla i dobijem blaženstva tvoja, jer se u tebe uzdam. Gospode, spasi me. Pripadajući k prečistoj materi Božjoj, ja bedni, molim se. Ti znaš, carice, da ja neprestano grešim i gnevim sina tvog i Boga mog. Iako se mnogo puta kajem, ispadam lažljivac pred Bogom i kajem se dršćući, da me Gospod ne porazi. No ubrzo opet to isto činim. Znajući to, vladičice moja, Gospođo Bogorodice, molim te da se smiluješ na mene, da me ukrepiš i da mi daš da činim ono što je dobro. Jer ti znaš, vladičice moja Bogorodice, da ja mrzim svoja zla dela i svo mišlju svojom volim zakon Boga mog. Ali ne znam, Gospođo Prečista, zašto ono što mrzim, to i volim, a ono što je dobro, obilazim. Ne popuštaj, Prečista, volje mojoj da se vrši, jer je nebogougodna, nego neka bude volja sina tvog i Boga mog. Neka me on spase i urazumi i podari mi blagodat svetoga duha, da bih od sada prestao da činim zlo i ostalo vreme poživeo po zapovestima sina tvog, kome priliči svaka slava, čast i moć, sa bespočetnim ocem njegovim i presvetim i blagim i životvornim duhom njegovim, sada i uvek, i kroz sve vekove. Amin. Blaga majko, blagoga cara, prečista i blagoslovena Bogorodice Mario, milo sina tvog i Boga našeg, izli na moju strasnu dušu. I tvojim molitvama uputi me na dobra dela, da bih ostalo vreme života svog proveo bez poroka i tobom raj našao. Bogorodice Djevo, jedina čista i blagoslovena. Anđele Hristov, čuvaru moj sveti, pokrovitelju duše i tela moga, oprosti mi sve što zgreših u današnji dan i izbavi me od svakoga zla neprijateljskog mi protivnika, da ne bih nikakvim grehom razgnevio Boga mog. No moli se za mene grešnog i nedostojnog slugu, da me pokažeš dostojna dobrote i milosti Svesvete Trojice i Matere Gospoda moga, Isusa Hrista i svih svetih. Amin. Tebi, Bogorodice, Vojvotkinji koja se bori za nas, mi sluge Tvoje uznosimo pobedne zahvalne pesme, jer smo se izbavili od zala. No i sada, pošto imaš nepobedivu moć, oslobodi nas od svih opasnosti, da ti kličemo, raduj se, nevesto, nenevesna. Preslavna prisno Djevo, Majko Hrista Boga, podnesi našu molitvu Sinu Tvom i Bogu našem, da spase Tobom duhu.

uše naše. Svu nadu svoju polažem na tebe, Majko Božija, sačuvaj me pod okriljem svojim. Bogorodice Djevo, ne zaboravi mene grešnoga, kome treba tvoja pomoć i tvoje zastupništvo, jer se u tebe uzda duša moja i pomiluj me. Nadanje moj Otac, pribežište je moje Sin, zaštita je moja Duh Sveti, Trojice Sveta, slava ti. Dostojno je vaistinu da blaženom zovemo tebe Bogorodicu, uvek blaženu i sve besprekornu, i Mater Boga našega, časniju od Heruvima i slavniju neuporedivo od Serafima. Tebe što Boga reč neporočno rodi, vaistinu Bogorodicu, mi te veličamo. Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Oče blagoslovi. Molitvama svetih otaca naših, Gospode Isuse Hriste, Bože naš, pomiluj nas.

Evanđelje od Mateja začelo 88. 21. glava od 43. do 46. stiha. Zato vam kažem da će se od vas uzeti carstvo Božije i da će se narodu koji donosi plodove njegove. I ko padne na ovaj kamen razbiće se, a na koga on padne satrće ga. I čuvši prvosveštenici i farisei

0: Vesti iz crkve.
1: Pomaže Bog da nas slavimo svetu veliku mučenicu Hristinu. Hram svetog velikog mučenika Pantelemona na Divčibarama, koji čuva čestice mošti ovog Božjeg ugodnika, ali i Svete Petke i Svetog Nikolaja Srpskog, ove 2026. godine proslavlja i dva jubileja, 30 godina od osvećenja temelja i 25 godina od osvećenja crkve. Jerej Stevan Sirovljović, starešina crkve, najavljuje bogat duhovno-kulturni program u okviru kojeg će 7. avgusta od 19 časova umetničko-scenski nastup prirediti Anđela Kulić, a 8. avgusta u isto vreme predavanje na temu Da li je bolest kazna, opomena ili milost, održati protojerej Stavrofor profesor dr. Miloš Vesin. U subotu od 11 do 17 časova u crkvenom domu biće organizovano dobrovoljno davanje krvi, od 18 časova u hramu se služi večernje sa petohlebnicom. Centralni deo trodnevne proslave jeste sveta liturgija, koju će na dan praznika 9. avgusta od 9 sati služiti episkop Valjevski Isihije. A otac Stevan poziva vernike da dočekaju Valjevskog arhipastira istog dana u 8 sati i 30 minuta. Dobrodošli na Divčibare. U Mrkonjić gradu održan je centralni komemorativni skup povodom dana sećanja na ubijene i prognane Srbe tokom hrvatske vojno-policijske operacije iz avgusta 95. godine. Republika Srpska je ovaj dan obeležila kao dan žalosti, a skup su zajednički organizovale Republika Srbija i Republika Srpska. Komemorativni skup je počeo parastosom koji je služio srpski patrijarh Porfirije. U besedi Svetejši je poručio da bol zbog stradanja nevinih ne prestaje protokom vremena, ali da je dužnost da čuvaju sećanje na žrtve i da ih pominju u molitvi. Patrijarh je naglasio da je molitva najdublji način pamćenja, jer čuva istinu i oslobađa srce od mržnje. Prema podacima iznetim tokom komemorativnog skupa, tokom operacije ubijeno je ili se i dalje vodi kao nestalo oko 2000 Srba, dok je više od 220.000 ljudi proterano sa svoje zemlje i imovine. Na putu ka Mrkonjić gradu, gde je služio pomen povodom dana sećanja na stradale i prognane Srbe u Oluji, patrijarh Porfirije susreo se u Banja Luci sa mitropolitom Banja Lučkim

tužno. U radosti ne štedeći truda i sredstava učestvujemo u njenoj obnovi. Mitropolit je na kraju poželeo da obnova hrama svima bude na zdravlje, spasenje i radosti, da se sa obnovom hrama i mi duhovno obnavljamo u ljubavi i bratskoj slozi. Versko dobrotvorno starateljstvo Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Srpske pravoslavne crkve saopštilo je da tokom avgusta neće raditi sa strankama, a redovne aktivnosti biće nastavljene od 1. septembra. Podsećamo da Versko dobrotvorno starateljstvo već decenijama pruža pomoć najugroženijima zahvaljujući trudu Srpske pravoslavne crkve, brojnih dobrotvora i volontera. Kroz njegove programe više od 1000 ljudi svakodnevno dobija neophodnu podršku i bolje uslove za život. Doajen srpske arhitekture profesor dr. Predrag Peđa Ristić, koji je usnuo u Gospodu 5. avgusta 2019. godine, u 88. godini života bio je ostao i ostaće za dugo vreme jedan od najznačajnijih crkvenih arhitekata, ne samo srpskog pravoslavnog naroda, već i pravoslavnih naroda uopšte u našem vremenu. To je rekao mitropolit blaženopočivši Amfilohije na Opelu, koji je služio u hramu Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, dok je navršilo se 7 godina od upokojenja ovog arhitekte. Svi njegovi hramovi nadahnuti su hramom Hristovog vaskrsenja iz Jerusalima i hramom Svete Sofije Carigradske, te dve najčudesnije građevine u istoriji hrišćanske gradnje hramova i arhitekture. Pored mnogih crkava, profesor Ristić je sebe ugradio u bisere savremene crkvene arhitekture kod nas. Saborni hram Vaskrsenja Hristovog u Podgorici, saborni hram Svetog Jovana Vladimira u Baru i mnogi, mnogi drugi hramovi. Nosilac je ordena Svetog Save i mnogobrojnih nagrada i priznanja. Za izgradnju svetinja u Crnoj Gori odlikovan je i zlatnim likom Svetog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša i ordenom Svetog Jovana Vladimira. Ove nedelje zaključno sa subotom 8. avgustom svako jutro od 7 sati se služi sveta liturgija u Sabornom hramu Vaskrsenja Hristovog u Valjevu i u manastiru Lelić. Vreme danas sunčano i veoma toplo, temperatura vazduha do 38 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo najnovije i najvažnije vesti.

Sveta Ana, mati presvete Bogorodice. Ovoga dana se praznuje njeno uspenije, no njen glavni praznik je 9. septembra, pod kojim je datumom napisana i služba njena i žitije. Ana beše iz kolena Levijeva, ćerka Matana sveštenika. Posle dugog i bogougodnog života, upokoji se u dubokoj starosti. Sveta Olimpijada, đakonisa. Rođena u Carigradu od vrlo znamenitih roditelja. Otac njen, Anisije Sekund, beše senator, a mati ćerka onoga slavnog velmože Evlavija, koji se spominje u žitiju svetoga Nikolaja Čudotvorca. Kada poraste Olimpijada, bi obručena nekome velikašu koji umre pre venčanja sa ovom časnom devicom. Uzalud i car i ostala rodbina navaljivahu na Olimpijadu da se uda za drugoga, ona nehte nikako, nego se predade bogougodnom životu čineći od nasleđenog imanja velike žrtve crkvama i milostinje bednim. Služaše pri hramu kao đakonisa najpre za vreme patrijarha Nektarija, a po smrti ovoga za vreme svetoga Jovana Zlatousta. Kada Zlatoust pođe u izgnanstvo, on usavetova Olimpijadu da ostane pri hramu kao i ranije i posluži crkvi, mako bio patrijarh posle njega. No odmah po izgnanstvu ovoga velikog svetitelja, neko upali veliku crkvu i požar zahvati mnoge znatne građevine u prestonici. Neprijatelji Zlatoustovi optužiše ovu svetu ženu za zlonamernu paljevinu. Olimpijada bi prognana iz Carigrada u Nikomidiju, gde se upokoji 410. godine, ostavivši amanet da joj se telo metne u sanduk i baci u more, pa gde ga voda izbaci, tuda se i sahrani. Kovčeg bi izbačen u mestu Vrohti, gde beše crkva apostola Tome. Velika celebna čudesa projaviše se kroz vekove od njenih moštiju. Izgnani Zlatoust pisao je izgnanoj Olimpijadi krasna pisma, koja i danas mogu služiti velikom utehom svima onima koji stradaju radi pravde Božije. Piše Zlatoust Olimpijadi između ostaloga: "Sad sam ja vrlo radostan, ne samo zbog toga što si se ti izbavila od bolesti, no još više zbog toga što tako blagorodno podnosiš sve nebolje, nazivajući ih tricama, što je svojstveno duši punoj sile i izobilnoj u bogatim plodovima mužestva. Jer to što ti ne samo blagorodno podnosiš nesreću, nego što je čak i ne primećuješ kada ona naiđe, i to bez naprezanja, bez truda i nespokojstva, čak i ne saopštavajući je drugima, no kao likujući i to žestvujući, to služi dokazom najveće mudrosti." Prepodobna Evpraksija Devica, ćerka carigradskog velikaša Antigona i srodnica caru Teodosiju Velikom. Sa svojom majkom mladom udovom preseli se u Misir i tu obilažahu manastire dajući priloge i moleći se Bogu. Sedmogodišnja Evpraksija po svojoj žarkoj želji zamonaši se u jednom ženskom manastiru. Što je više rasla, to je sve teže podvige na sebe nalagala. Jedan put je postila 40 dana. Upokojila se 413. godine u 30. svojoj godini. Imaše veliku blagodat Božiju i celjaše najteže bolesti. Spomen 5. Vaseljenskog sabora. Ovaj sabor bio u Carigradu za vreme cara Justinijana velikog 553. godine. Na ovom saboru behu osuđene sve jeresi monofizitske, kao i jeretički spisi Teodora Mopsuetskog, Teodora Kirskog i Origena, učenje protiv vaskrsenja mrtvih.

Evpraksija, mlađana devica. Hrista radi posta isposnica. Beše roda carska i ponosna, ali joj duša beše bogonasna. Sve počasti odbaci ko breme i bogatstvo i carsko joj pleme. Dan i noć se pred Bogom moljaše, postom sebe i bdenjem mučaše. Bog usliša svoju sluškinjicu Evpraksiju, plačevnu devicu, što na mnoge suze prolevaše i suzama molitvu paljaše. Čudesne joj Bog darova dare, da pomaže i mlade i stare, da progoni demone opake, bol ne leči od bolesti svake. Čiste duše pred Boga izađe i na nebu sebi kuću nađe, sagrađenu verom i delima i kupljenu mnogim trpljenjima. Ta se kuća samim Bogom sija, tu suseli svete Evpraksija, usred večnog dobra da blaguje i s besmrtnim Hristom da caruje.

Rasuđivanje. Kao što je devstvo bolje od braka, tako je prvi brak bolji od drugoga. Tako je pisao Sveti Jovan Zlatoust mladoj udovi ženi. Tako je pisao Sveti Jovan Zlatoust mladoj udovi ženi upokojenog plemića carigradskog Tirasija, savjetujući je da ne stupa u drugi brak. Prvi brak crkva blagosilja s radošću, a drugi sa žalošću. Evpraksija starija, majka svete Evpraksije i rođaka cara Teodosija Velikog, osta mladom udovom, posmrtio i muža Antigona, s kojim požive u telesnoj vezi samo 2 godine i 3 mjeseca i još 1 godinu po dogovornom zavetu kao brat sa sestrom. Car i carica savjetovahu je da stupi u brak sa drugim nekim velikašem, no ona ne htje ni čuti, nego uze svoju ćerkicu Evpraksiju i s njom odbeže u Misir. A šta da kažemo za svetu Olimpijadu i svetu Evpraksiju mlađu? Kao i sveta Makrina, tako i one behu, samo obručene kao device, pa kad im obručnici pomreše, one smatrahu sebe udovicama i nehteše ni u mislima svojim dopustiti da stupaju u brak. Kakva čistota srca, kakva vernost jednom obručniku, kakav strah od Boga. Kakva jasna vera u budući život u kome se obručnica nada videti sa svojim obručnikom.

Sozrcanje. Da, sozrcavam čudesno zaustavljanje sunca i meseca i to kako Isus Navin, da bi dovršio pobedu nad Gavaonjanima, zapovedi suncu i mesecu da zaustave svoj tok. Kako Bog ču glas čoveka pravednika i silom svojom zaustavi sunce i mesec. Kako je Bog i stvorio prirodu da služi čoveku i kako Bog čini po volji pravednika –

Beseda o robovima koji propovedaju slobodu i obećavaju im slobodu, a sami su robovi pogibli, jer koga ko nadvlada, onaj mu i robuje. Još uvek apostol govori o nečistim, bezobraznim i samovoljnim, opominjući verne da se čuvaju njihovih zavođenja ponositim i lažljivim rečima. Prvo je rekao o njima da hule na slavu Božju, drugo da prelešćuju na nečistote telesnih želja, a sada pak govori kako oni obećavaju slobodu, to jest obećavaju nešto što i oni sami nemaju, jer nadvladani skvernim strastima oni su robovi svojih strasti, pokorni robovi najgroznijih tirana ovoga sveta. O, braćo moja, kako su nama savremene ove apostolske reči, pisane pre 19. stoljeća, pogledajte kako zapenušano svuda oko nas deklamuju o slobodi oni koji nimalo slobode nemaju. Poslušajte viku očajnih robova strasti i poroka, kako obmanuti obmanjuju i oslepljeni propovedaju svetlost. Strasti su tkivo mreže, izatkane od đavola, da njome ljude lovi. Uhvaćeni u tu mrežu, oni nazivaju druge ljude robovima, a sebe slobodnim, na smeh đavola, koji ćutke pribira mrežu i privlači je svojoj obali. Obraćo, čuvajte se onih očajnika koji sebe nazivaju vesnicima slobode, dok danonoćno služe gospodaru svome đavolu. Svoju nemaštinu oni nazivaju bogatstvom i tuđe bogatstvo nazivaju nemaštinom, kao što bezumnik ceo svet naziva bezumnim, a sebe umnim, tako i oni, najneslobodniji, nazivaju druge neslobodnim i službu Bogu i bližnjima po ljubavi oni nazivaju robovanjem, dok službu đavolu nazivaju slobodom. To su pakosnici Boga i ljudi, kao što i sam đavo pakosnik Boga i ljudi. Kad god čujete da vam neko govori o slobodi, ispitajte prvo dobro da li on nije rob neke strasti i poroka. Nije rob neke strasti i poroka. Po nečistoti života, po bezobrazluku i samovolji, poznaćete sve lažne učitelje slobode. To vas apostol opominje. O Gospode, jedini darodavče istinite slobode, sačuvaj nas od mreže sviju pakosnika tvojih i naših. Tebi slava i hvala vavek.

0: zato blagodarimo vladici Arseniju na ukazanoj ljubavi da dođe i da uzme učešća u ovome ciklusu predavanja. Još jednom, dobrodošli su vladiko i blagoslovite.
1: Bolje vas našao, ja bih najpre želeo da zablagodarim Bogu na današnjem danu i na današnjoj službi, zajedničkoj na današnjem danu i na današnjoj službi, zajedničkoj i na našem sabranju, da se svesrdno zahvalim vladici Davidu, vašem episkopu, mom dragom sabratu, mom dragom profesoru sa fakulteta, da se zahvalim na bratoljubivom pozivu, da evo budem večeras vaš gost i da kažem neku reč o svetoj liturgiji kao leku besmrtnosti, što je zaista jedna, mogu reći, neistrpna tema o kojoj bi se moglo držati čitava serija predavanja, ali ja sam pokušao u kratkim crtama samo da protumačim svetu liturgiju onako kako to sveti oci crkve tumače, ne svojim umom, svojim snagama, nego onako kako to sveti oci crkve tumače, da kažemo dakle neku reč o tome šta je liturgija i kako je to na lek besmrtnosti. U mnogobrojnim hramovima širom Vaseljene svakoga dana savršava se najveće, najznačajnije i najsveštenije delo svih dela koja ljudi mogu činiti. Božanstvena liturgija, nastavak tajne večere koju je savršio Gospod Isus Hristos sa svojim učenicima. Ljudi mogu činiti mnoga velika dela, ali ništa veće i značajnije od svete liturgije. To je jedinstvena privilegija koju je Bog dao čoveku, jer ni angeli ne mogu svetu liturgiju savršavati. Zaista u ono što se u rukama sveštenika savršava na svetu ili trpezi, kako piše apostol Petar, i angeli žele da zavire.

Kako sveštenstvo, narod sveti, narod zadobijeni, kako kaže sveti apostol Petar, te da blagoveste i ispovedaju prisustvo Hrista i njegovoga carstva u svetu. Naše sabiranje pokazuje da smo mi crkva, a još više smo crkva kada zajedno sa sveštenikom služimo svetu liturgiju svojim učešćem i pričešćem božanstvenim tajnama tela i krvi Hristove. Sveštenik je onaj koji predstoji sabranjem i vozglavljuje ga, a njegovo vozglavljenje čini da grupa hrišćana postaje sabranje crkve u punoti njenih darova. Niti je sam sveštenik bez naroda crkva, niti je narod bez sveštenika crkva. Liturgija se ne može služiti ako nema sveštenstva, kao što se ne može služiti ni ako nema vernika, barem dvoje ili troje sabranih u ime Hristovo po rečima gospodnjim. U svetoj liturgiji se vidi šta je crkva. Liturgijsko sabranje je crkva. Sveta liturgija naravno nije nešto čega su se ljudi dosetili, već je velika i najbožanstvenija tajna koju je ustanovio i osnovao sam Gospod Isus Hristus. On je osnovao svetu tajnu božanske evharistije i crkva služi svetu liturgiju nastavljajući veliku i najbožanstveniju tajnu. Zato se sveta liturgija zove i božanska evharistija. Evharistija na grčko znači blagodarenje u prevodu, što je isto svešteno i sveto bogosluženje crkve u kome se nastavlja beskrvna žrtva Gospoda Isusa Hrista. Sveta liturgija ili božanstvena evharistija je ista ona žrtva koju je izvršio Isus Hristos prinoseći samoga sebe za spasenje sveta. Te noći na tajnoj večeri prelomio je hleb, dao svojim učenicima i rekao: uzmite, jedite, ovo je telo moje. Zatim blagosloviši čašu, dao je svojim učenicima i rekao: pijte iz nje svi, ovo je krv moja. Oba puta je jasno rekao, doslovno misleći izgovarano: ovo je telo moje i ovo je krv moja. Ali nije ih uverio samo u to, nego im je dao i zapovest rekavši: ovo činite u moj spomen. Crkva dakle sada po zapovesti Gospoda Isusa Hrista služi svetu liturgiju i nastavlja istu žrtvu i tajnu svete evharistije. Božanstvena liturgija počinje svečanim slavoslovljem sveštenika: blagosloveno carstvo Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i uvek i u vekove vekova. Ona započinje provozglašavanjem carstva i blagovešću da se ono približilo. Od samoga početka naznačen je cilj našega kretanja, našega ushođenja, a to je carstvo Božije. Carstvo Božije, čijim slavoslovljenjem crkva počinje svetu liturgiju, je nešto sasvim drugačije od uređenja ustanova i režima ovoga sveta. Ono je nesmešivo jedinstvo i zajedništvo tri večne ličnosti Svete Trojice i šire, zajedništvo ljudi kao ličnosti sa Svetom Trojicom. Samo ličnosti kao slobodna bića mogu da zajedničare, jer to što nazivamo zajedništvom nije običan veštački skup individua, već slobodan odnos i jedinstvo ličnosti. Te ličnosti su Otac i Sin i Sveti Duh, jedan Bog na nebu i ljudi na zemlji. Ovde naravno treba dodati i anđele, jer su i anđeli duhovna lična bića. Zajednica pak Oca i Sina i Svetoga Duha Boga, ljudi i anđela je Carstvo Božije. Na sveštenikovo slavoslovlje narod odgovara sa amin. Ovo je jevrejska reč koja je ušla u bogoslužbenu upotrebu crkve, a koja bi u bukvalnom prevodu značila neka bude tako. Ona izražava svecelo usvajanje i prihvatanje onoga što sveštenik izgovara, kao i radost zbog toga prihvatanja. Ovde se odmah od početka vidi jedinstvo tela crkve, kao i to da je sveta liturgija zajedničko delo sveštenstva i

naroda. U tome Amin, po rečima oca Aleksandra Šmemana, rešava se sudbina roda ljudskog. Ovo slavoslovlje i njegovo prihvatanje od strane crkve predstavlja početak našega ushođenja ka trpezi gospodnjoj u njegovom carstvu. Posle sabranja u crkvu sledi naredno svešteno dejstvo crkve, to jest ulazak ili na slovenskom vhod. Mi ovde nećemo ulaziti u alegorijsko tumačenje maloga vhoda i istraživati njegovu simboliku, već pokušati da dokučimo njegov suštinski smisao. Mali vhod je naš ulazak u hram, kako se jasno vidi i same molitve na malom vhodu. Vladiko Gospode Bože naš, učini da sa ulaskom našim bude i ulazak Bože naš, učini da sa ulaskom našim bude i ulazak svetih tvojih anđela. Zato praktično liturgija i počinje sa malim vhodom. Arhijerej kada dolazi u hram, on se oblači na sredini hrama i sve je to priprema za vhod, za ulazak, ali tek kad uđe u oltar, onda je počela sveta liturgija. Počeo je taj prvi pripremni deo liturgija oglašenih. Arhijerej praktično ne učestvuje do malog vhoda, usled čega i početno blagosiljanje carstva i sve vozglase proiznose sveštenici. Po rečima oca Aleksandra Šmemana, mali vhod je kretanje, ushođenje same crkve, njen prelazak iz staroga u novo, iz ovoga sveta u svet budućeg veka. Kada se predstojatelj, kažem predstojatelj, može da bude i arhijerej, a može da bude i sveštenik, dakle onaj koji služi svetu liturgiju, zato kažem predstojatelj, onaj koji predstoji liturgijskim sebranjem. Dakle, kada se predstojatelj približi svetom prestolu, crkva započinje da peva molitvu i hvalu, koju po svedočanstvu proroka Isaije večno pevaju anđeli pred prestolom Božijim. Sveti Bože, sveti krepki, sveti besmrtni, pomiluj nas. Dok predstojatelj čita molitvu, Bože sveti, koju svetima počivaš, tebi trisvetim glasom pevaju serafimi i slavoslove hiruvimi i tebi se klanjaju sve nebeske sile. Ovo nam svedoči o nebu na koje je uzišla crkva, jer anđeli jesu nebo. Uzišavši na tu visinu, crkva se prisjedinjuje anđelskoj hvali i čini je svojom. Tri sveta pesma, kao što piše sveti Maksim Ispovednik, objavljuje jedinstvo i ravnočasnost našu sa svetim anđelima i neprestano osvećujući slavoslovlje Boga u blagozvučnom saglasju. Sa tri svetom pesmom nebeski hor anđela i zemaljski hor ljudi sjedinjuju se u jedno neprestano slavoslovno pojanje Boga. Sa ulaskom dakle arhijereja u oltar, uz navedeno pevanje koje sledi, odmah dolazi čitanje sveštenoga pisma, i to u staro vreme čitao se prvo deo iz staroga zaveta, što je sačuvano u drevnim liturgijama svetog apostola Jakova i svetog apostola Marka, zatim se čita apostol, pa onda evanđelje, kao puna nauka Hristova. To je u stvari sada iznošenje pred nas same reči Božije. To je propoved proroka i apostola i evanđelska blagovest samoga Hrista, njegova božanska reč koju Bog nama upućuje. Sveti Maksim Ispovednik kaže: čitanja koja bivaju posle maloga vhoda uopšteno objavljuju božansku volju i htenje po kojima se svi trebaju vaspitavati i živeti. U predanju crkve od drevnih vremena da se posle čitanja evanđelja održi beseda kao pouka i tumačenje reči Božije. Jer sada učitelji crkve, episkopi i pastiri vrše onu misiju koju je Hristos dao apostolima, poslavši ih na propoved evanđelja i davši im Duha Svetoga. Idite i naučite sve narode, krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, učeći da drže sve što sam vam zapovedio. Propoved je produžetak evanđelja. Odmah posle

reči Božje dolazi reč crkve. Zato je prirodno mesto posle pročitanog evanđelja. Ona treba da bude proširenje, primjena reči Božje, stalno produžavanje blagovesti u liturgijskom kontekstu kao svešteno dejstvovanje evanđelja Božjega, kako kaže sveti apostol Pavle. Gospod je apostolima crkvi, nama u crkvi rekao i dao svoje večno evanđelje i sada ga mi u liturgiji čitamo i tumačimo, a to biva u smislu i da ga primenjujemo na događaje, na život, na nas svakodnevnu svetu jednostavno, da ga produžujemo i primenjujemo u svim porama našeg života. Sa završetkom ovog, ako možemo reći, poučnog, pripremnog dela liturgije, govori se jektenje i molitva za oglašene. Oglašeni su katihumeni, dakle oni koji su se pripremali nekada za krštenje. Oni su dakle u drevnoj crkvi posle molitve za oglašene, čuli ste da se molimo u crkvi za oglašen, dakle oni koji su se pripremali za krštenje, oni su u drevnoj crkvi napuštali hram posle čitanja molitve za oglašene, a spoljna vrata crkve su zatvarana. Posle molitve za oglašene čitaju se jektenije i dve molitve vernih, dakle za one koji su kršteni, koji ostaju da učestvuju u drugom delu liturgije kada počinje sama tajna prinošenja, to jest evharistije, blagodarenja. Centralni deo liturgije počinje od velikog vhoda, to jest velikog ulaska, ili bolje rečeno donošenja svetih darova u oltar i njihovoga polaganja ili prinošenja na sveti presto, na časnu trpezu. Posle molitve hiruvimske pesme, predstojatelj dolazi u predloženje. Predloženje mi u crkvi zovemo i proskomidija, to je prostor u oltaru sa severne strane oltara, dakle sa leve strane časne trpeze, pravilnije reći predloženje nego proskomidija. Tu se pripremaju sveti darovi za svetu liturgiju, dakle prosvore, vino i voda, to su darovi koji se pripremaju za svetu liturgiju, za svetu evharistiju, i dakle kada se peva iže hiruvim i završi se molitva hiruvimske pesme, sveštenik ili episkop ako služi dolazi u predloženje, dakle na žrtvenik, da uzme darovi ako je episkop predaje, dakle svešteniku i đakonu, ako su sveštenik i đakon, onda njih dvojica uzimaju darove i kreću

u svoje telo i krv, i onda ih on koji ih prima i koji ih razdaje, daje nama da se mi njima pričestimo i tako njemu priopštimo. Časni darovi su položeni i sada su na svetoj trpezi radi žrtve koje treba da se izvrši. Sveštenik ili arhijerej govori molitvu prinošenja koju govori u ime svih, ispred svih članova crkve, jer svi saborno učestvuju i saslužuju i svi će se pričestiti. Ova molitva izražava pokret, kretanje ka prinošenju beskrvne žrtve i liturg, sveštenoslužitelj, moli da svi budu toga udostojeni i da blagi duh blagodati Tvoje Gospode dođe na nas i na ove predložene darove i na sav narod Tvoj. Ovo je u stvari već jedna od molitava prizivanja Svetoga Duha za prinošenje i osvećenje prineti darova Bogu. Mi u ovu molitvu prizivanja Svetoga Duha zovemo drugačije epikleza. To je od grčke reči epiklisis, što znači prizivanje. I mi u crkvi zovemo molitva epikleze ili molitva prizivanja Svetoga Duha, dakle da Duh Sveti osveti hleb i vino. Da bismo mogli učestvovati stvarno u onome što tek dolazi u tom uznošenju darova Bogu i prizivu Svetoga Duha da siđe, da darove učini telom Hristovim, da bi oni nama onda bili za pričešće i mi se kroz njih pričešćivali, priopštavali telu Hristovom, postajali polako i mi sami te čestice, udovi, članovi tela Hristovoga, potrebno je da se najpre izmirimo sa sobom i sa Bogom i sa svojim bližnjima. Zato se na kraju ove molitve govori mir svima. To je zato tu jer je Hristos naš mir, koji nas izmiri sa Ocem i On nas sada poziva na mir, da svi budemo u miru i ljubavi i pravoj veri, s Bogom i međusobno. I zato odmah sledi priziv, ljubimo jedni drugi da bismo jednodušno ispovedali. Posle potvrde ljubavi sledi ispovedanje vere, jer ne možemo da kažemo da verujemo u Boga ako nemamo ljubavi među sobom, jer verujem u Boga znači ljubim Boga. Sada su stvoreni uslovi da možemo zajedno da ispovedimo veru zajedničku i sabornu i onda zajedno čitamo simbol vere. Simbolom vere mi svedočimo da je naša vera prava, pravoslavna, ali da imamo poznanje pravoga i istinitoga Boga. Simbolom vere mi ispovedamo, priznajemo Boga, ispovedamo mu se, a u isto vreme započinjemo mu blagodarenje, evharistiju, to jest opet grčka reč anaforu, uznošenje darova. Ili kako drugačije kažemo kanon evharistije. Božanska evharistija ili uznošenje anafora počinje rečima sveštenoslužitelja koji je okrenut narodu i govori blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga i Oca i zajednica Svetoga Duha da bude sa svima vama. Odmah zatim pozivaju se svi u crkvi, sva crkva kao telo Hristovo, da uzdignu gore svoja srca i svo svoje biće da krene ka pokretu uzdizanja, uznošenja i da tako možemo da odgovorimo imamo ih ka Gospodu, dakle svoja srca, svoje bogoliko biće. Ovo je još jedno odlučujuće svedočanstvo o gornjoj nebeskoj suštini evharistije, to jest o njoj kao ushođenju na nebo. Onda sledi treći priziv predstojatelja ili sveštenika za blagodarimo Gospodu. Ovo blagodaranje je samo početak, a u stvari sav dalji čin, dalja radnja sa rečima i postupcima, to jest sva sveta liturgija jeste blagodarenje. Anafora, kako smo rekli, ili uznošenje, kao centralni deo liturgije ima četiri ključna momenta ili elementa, koje se vide već u Hristovom činu na tajnoj večeri. Kaže se u Evanđeljima po Luki i Mateju, kao i u prvoj poslanici Korinćanima, uzevši hleb u svoje ruke, zablagodari,

blagoslovi, prelomi i dade učenicima. Taj poredak je nepromenljiv kroz vekove, od početka, od najranijih tekstova u evanđeljima, naročito evanđelisti Matej i Luka, a zatim i apostol Pavle, i dalje u prvim liturgijama gde se tačno vide prisutni ovi momenti koji su nadalje ostali nepromenljivi. Danas ih imaju naše liturgije u kanonu Evharistije ili anafori, uznošenju, ta četiri dela: blagodarenje, spominjanje, priziv i blagosiljanje ili osvećenje darova, kao i zastupnička molitva. Ostali momenti: lomljenje i razdavanje tela Hristovoga, to jest pričešćivanje, dolaze iza ovoga i njima se završava božanska liturgija. Prva molitva kanona Evharistije ili anafore je molitva blagodarenja. Počinje slavoslovljenjem i blagosiljanjem Boga. Blagodarimo Bogu za sva učinjena nam znana i neznana, kao i za još neučinjena dobročinstva. Blagodarimo za ono što još nije, a što će tek učiniti, za carstvo koje nam je darovao, a ono tek predstoji. U ovoj sveobuhvatnoj molitvi Evharistije brišu se granice vremena i prostora, prošlosti i budućnosti, neba i zemlje. Sve se u jednom dahu, u jednoj viziji, u jednom činu ispoveda Bogu i za sve tomu se blagodari. Pominju se sva slavna dela Božija, stvaranje sveta, briga o čoveku, o svetu, i kad je čovek otpao, opet ga Bog nije napustio, nego je uporno i čovekoljubivo išao za njim. Izlaže se dakle ukratko, ali molitveno, nadahnuto i bogoslovsko-pesnički, cela istorija Boga sa nama ljudima i naših odnosa sa njim. U ovoj molitvi crkva istupa u ime celoga čovečanstva, svega roda ljudskoga, u blagodarenju Bogu za sve i sva. Reči molitve nas podsjećaju da na nebu anđeli to stalno čine, svakda Gospoda hvali i slavoslove, da mu večno blagodare, te tako u liturgiji crkve molitva uključuje i svete anđele. U anđelskom slavoslovlju svet, svet, svet, Gospod Savaot, puno je nebo i zemlja slave Tvoje, učestvujemo i mi. Nebo i zemlja, ljudi i anđeli, a u njima i kroz njih čitava Božja tvorevina je sjedinjena, ispunjena slave Božije i slavoslovi svoga Tvorca, Gospoda i Spasitelja. U drugoj molitvi kanona Evharistije, ili bolje rečeno u nastavku ove molitve, prestojatelj počinje već da govori o Hristu, njegovom ovaploćenju, stradanju i naročito tajnoj večeri, čime počinje liturgijska, opet grčka reč, anamneza, to jest spominjanje, sećanje na onoga što je Hristos učinio u tajnoj večeri. I dakle, spominje način kako je Hristos ustanovio svetu Evharistiju i time ustanovio crkvu kao zajednicu tele i krvi svoje. U ovom spominjanju lektički se ponavlja ono što je Hristos govorio i uradio na tajnoj večeri. Spominjanjem događaja i reči Hristovih mi vršimo spomen njegov, ne zato što je on na tajnoj večeri, po rečima oca Aleksandra Šmemana, ustanovio vlast ili pravo pretvaranja hleba i vina, nego crkvu. On ju je ustanovio, zaveštavši svojim učenicima carstvo svoje kao prebivanje u njegovoj ljubavi. Mi ne savršavamo to samo spominjanjem onoga što je on uradio, već mi svešteno dejstvovanjem tajne Evharistije, koje nije samo ponavljanje tajne večere, nego uvek iznova javljanje i udelotvorenje prinesene jednom zaovek od Hrista Evharistije, učestvujemo u večeri carstva, koja je počela tajno večerom i za nas sve je otvorena i omogućena krstom i vaskrsenjem, ali u crkvi po pedesetnici, po silasku Svetoga Duha na apostole, kao te

0: telu Hrista raspetoga i vaskrslog. Zato se prilikom pričašća molimo, primi nas danas, Sine Boži, za pričasnike tajne večere Tvoje. I odmah po pričašću dodajemo, vaskrsenje Hristovo videvši. Dakle, to je za nas moguće tek pošto prizovemo Duha Svetoga da nas On uvede u tajnu, da je On izvrši i darove pretvori i onda nam Hristos Duhom Svetim daruje telo i krv svoju. Duh Sveti je onaj koji iz budućega carstva, iz budućega veka tu stvarnost carstva donosi i ostvaruje, to jest čini je prisutnom za sve nas ovde i sada. Sećanjem na spasonosnu zapovest Hristovu, ovo činite u moj spomen, počinje treći ili ključni momenat kanona Evharistije, a to je prizivanje Svetoga Duha. Ova kratka molitva počinje rečima, sećajući se dakle spasonosne zapovesti i svega što se nas radi zbilo, krsta, groba, tridnevnog vaskrsenja. Dakle, još uvijek je to spominjanje onoga što je Hristos za nas učinio. I onda odjednom dodaje i drugog i slavnog dolaska. Dakle, događaj koji je u budućnosti, koji će tek biti. Kako je dakle moguće sećanje na budućnost? Ovde je reč o liturgijskom prezentu, o liturgijskoj sadašnjosti. To je večni Božji prezent, večna Božja sadašnjost. Zato što za Boga nema ni prošlosti, ni budućnosti, ne samo u smislu da je to sve kratko za njega, nego u smislu što je za njega sve večna sadašnjost. Ova kratka molitva se završava uzdizanjem svetih darova od strane sveštenoslužitelja koji izgovara reči Tvoje od Tvojih, Tebi prinoseći zbog svega i za sve. U ovim rečima sadržan je naš sveživotni liturgijski odnos sa Bogom živim istinitim, Tvorcem i Spasiteljem svih i svega. Tim rečima govorimo sa blagodarnošću Bogu, Gospode, sve što si nam dao Tvoje je. I mi to kao Tvoje od Tvojih bezbrojnih darova Tebi prinosimo zbog svega i za sve. Posle ovoga, pri samom prinošenju slovesne i beskrvne službe, dolazi kraća molitva Bogu Ocu i to je najkonkretnije prizivanje Svetoga Duha, gde trostruko molimo upotrebom tri različite reči za nisposlanje i dolazak Svetoga Duha i molimo te i prizivamo i preklinjemo. Molimo se Bogu Ocu da na darove pred obrasce tele krvi Hristove nispošlje Duha Svetoga i da On dođe i blagoslovi ih i osveti i pokaže samim telom i samom krvlju Hristovom. Bez toga silaska dejstva Duha Svetoga, bez njegove energije i blagodati, nikakav čovek ne može da osluži liturgiju strašnih tajni Hristovih. Duh Sveti čini i dejstvuje, oprisutnjuje u crkvi, u liturgiji, ono što je učinio Hristos na tajnoj večeri i što je ostvario za sve nas svojom krsnom žrtvom, iskupljenje krvlju svojom i osvećenje i spasenje naše svojim vaskrsenjem. Duh Sveti u stvari nas u liturgiji aktivira, aktualizuje, uključuje nas u tu veliku tajnu, time što nju sada i ovde oprisutnjuje i čini je pričasnom. Opet citiram reči oca Aleksandra Šmemana koji kaže: dolazak Duha Svetoga je uvek dolazak, otkrivenje i javljanje Carstva Božjega, uvek početak budućega veka, uvek pričešće nebom. Biti u duhu znači biti na nebu, budući da je samo Carstvo Božje pravednost i mir i radost u Duhu Svetome. U Evharistiji Duh Sveti silazi na nas i na darove, na crkvu i na njeno prinošenje, pretvarajući samu crkvu u telo Hristovo i u hram Svetoga Duha. Pretvaranje svetih darova vrši se svim sveštenodejstvom, svom božanstvenom liturgijom, što javlja, pokazuje i daruje Duh Sveti. Kada je izvršena epikleza, odnosno priziv Svetoga Duha, i sveti darovi su osvećeni, prelaze se na četvrti deo kanona Evharistije, koji je takođe ključni moment liturgije, a to su zastupničke molitve crkve za sve njene članove. Crkva Božja, sada kada je prinela darove Bogu, prizvala Svetoga Duha i Hristos savršio svoju beskrvnu žrtvu, Duh Sveti je u telo Hristovo uključio ove darove, sada se cela crkva, svi njeni članovi na nebu i na zemlji, uključuju u to saborno telo Hrista Spasitelja, da bi se svi mi sjedinili i sa Hristom i međusobno, da se sjedinimo u zajednicu Duha Svetoga. Ovaj četvrti deo je primjena svega Hristovoga na nas, jer je On sve učinio radi nas i prvenstveno nam daje sebe u ovim darovima. Stoga odmah dolazi molitva crkve koja kaže da ove sve tajne budu onima koji se pričešćuju na trezvenost duše, na otpuštenje grehova, na zajednicu Duha Tvoga Svetoga, na ispunjenje Carstva Nebeskoga. U ovoj molitvi u liturgiji Svetoga Vasilja Velikog se dalje kaže i učini da se niko od nas ne pričesti svetim telom i krvlju Hrista Tvoga na sud ili na osudu, nego da obretimo milost sa svima svetima koji ti od pamti veka ugodiše, praocima, ocima, patrijarsima, prorocima, apostolima, propovednicima, evanđelistima, mučenicima i sa svakim duhom pravednim preminulim u veri, a osobito sa presvetom Bogorodicom. To je ta primjena božanske liturgije kao Hristove žrtve za sve i sva i molba da i nas Gospod udostoji uključenja, prisajedinjenja onim članovima crkve, udovima tela Hristovog koji su već uključeni u zajednicu svetih. Ova dakle zajednica nije samo zajedničarenje u svetim darovima koji su svetinje Hristovo telo i krv, nego i zajedničaranje svih svetih međusobno i nas sa njima, koji smo svi skupa u tome pričasnici, to je svi smo udeoničari Hristovi. Dakle, dalje se u ovoj molitvi pominju svetitelji, upokojeni, zatim živi, nadležni arhijerej, sveštenstvo, narod, što je izraz i opit sabornosti crkve kao živoga tela Hristovog. Poslednji ili završni moment ili čin liturgije jeste sveto pričešće, koje nije nešto odvojeno i nije van svete Evharistije kao celine, već je ono završni uspon, vrh i punoća čitave svete liturgije. Od samoga početka crkve pričešće svih vernih na liturgiji doživljavala kao očigledan cilj Evharistije i kao ostvarenje spasiteljevih reči da jedete i pijete za mojom trpezom u carstvu mome. Stoga je Evharistija po formi bila trpeza, a njeno ostvarenje opšte pričešćivanje. Možemo slobodno da kažemo da se liturgija i služila radi pričešćivanja, tako da ako nema pričešća, onda liturgija kao da nije završena. To ne znači da se tajna na njoj nije izvršila, ali je nekako nepotpuna, jer je savršavana upravo za pričešćivanje svih nas, da bismo učestvovali potpuno dušom i telom u njoj, kao sabranju cele crkve i svetoj tajni Hristovoga tela i krvi, datih za život sveta i kao zalog našega vaskrsenja. Već smo rekli da se u prizivu svetoga duha ne priziva sveti duh samo na svete darove, nego i na sve nas sabrane, da nam sveto pričešće bude, kako se kaže u molitvi, na otpuštenje grehova, na zajednicu svetoga duha, na ispunjenje carstva nebeskoga. Mi kada se ne pričešćujemo, kao da se odričemo svega toga. Bežimo od toga dara jedinstva i dostojanstva i počasti takvoga opštega učešća u telu Hrista, u zajednici Svetoga Duha, u carstvu Boga Oca. Ovo je prvobitno shvatanje i iskustvo i praksa crkve koja se temelji na rečima Hristovim. Ako ne jedete telo Sina Čovečijega i ne pijete krvi njegove, nemate života u sebi. Koji jede moje telo i pije moju krv, ima život večni i vaskrsnuću ga u poslednji dan. Jer telo moje istinsko je jelo, a krv je moja istinsko piće. Koji jede moje telo i pije moju krv, u meni prebiva i ja u njemu. Ovde je dat sav program i smisao i cilj i sadržaj božanske liturgije i našega punoga učešća, to jest pričešća u njoj. Sveto pričešće je zalog, početak večnog života, lek besmrtnosti, kako kaže sveti Ignatije Bogonosac. Zalog da nećemo umreti. Naravno da je taj zalog prvina, kao prvi zalogaj novoga života, novoga žita, novoga hleba, po rečima episkopa Atanasije Jevtića, ali time nije manje istinsko pričešće Hristom i priopštenje carstvu njegovom. Kada bi se u momentu svete liturgije dogodio drugi dolazak Hristov, mi bismo videli i doživeli da smo već ušli u carstvo budućega veka, u carstvo Božije. U novim vekovima, kada je proređeno redovno pričešćivanje vernih i kada je pričešće uslovljeno obaveznim vezivanjem za post, sveto pričešće je shvaćeno kao nešto posebno, nešto specijalno, kao neki izuzetak, a samo služenje liturgije ostalo kao nešto potrebno i važno, dok je sveto pričešće kao da je postalo neobavezno, nešto što je direktno suprotno liturgijskom, što je direktno suprotno liturgijskom i kanonskom predanju crkve. Razlozi za nepristupanje čaši svetoga pričešća bile lična nespremnost i osjećaj nedostojnosti. Na ove razloge, ili bolje reći izgovore, citirat ću ponovo oca Aleksandra Šmemana, on daje sledeći odgovor. Niko i nikada nije bio dostojan. Niko i nikada nije bio dostojan pričešća i niko i nikada ga nije zaslužio. Niko i nikada nije bio gotov za njega. Jedan svet je samo jedan, sam Hristos. Pričešće je dar, dar Božje ljubavi i staranja. Stoga prava priprema za pričešćivanje nije provera svoje spremnosti, nego shvatanje svoje nepripremljenosti. Pričešće se prima u smirenju i poslušanju, i što je glavno u prostoti srca. Zato i čujemo reči kada sveštenik kaže: sa verom i ljubavlju pristupite. Kada je evharistija ispunjena, nastupa vreme našega vraćanja u svet. Predstojatelj govori: u miru iziđimo. U svetu liturgiji mi smo zakoračili u večnost, a sa ovim rečima vraćamo se nazad u svet, da svedočimo svetu ono što smo videli, što smo primili i što se dogodilo u nama. Ovde počinje naša misija u okvirima vremena i prostora, jer istorija još nije završena, još nije došao čas da se istorija prelije u večnost, u carstvo nebesko, u svečeznuto i sveradosno ispunjenje svih nada, svih želja, svega onoga što je rana crkva ispovedala u rečima Maran Ata: Gospode, dođi. Hvala vam.
1: Poštovani slušaoci, blagodareći radiju Svetigora, čuli ste predavanje mitropolita Niškog Arsenija na temu Sveta liturgija, lek besmrtnosti. Predavanje je održano 29. decembra 2022. godine u Kruševcu. Ostanite uz radio Istočnika.

pogiblju i jezik lukav. Toga radi, Bog ćete poraziti sa svim, izbacit ćete, iščupat ćete iz stana i korijen tvoj iz zemlje živih. Vidjet će pravednici i pobojat će se i podsmijevat ćemo se. Gle čovjeka koji ne držaše u Bogu kreposti svoje, nego se uzdaše u veličinu bogatstva svojega i utvrđivaše se zloćom svojom. A ja, kao maslina zelena u domu gospodnjem, uzdam se u milost Božiju bez prestanka i do vijeka. Do vijeka ću hvaliti tebe, jer dobro činiš, i uzdaću se u ime tvoje, jer si dobar k svecima svojim. Reče bezumnik, u srcu svojem nema Boga. Pronevaljališe se i zagrdješe u bezakonju, nema nikoga dobro da tvori. Bog s neba pogleda na sinove čovječe da vidi imali koji razuman i traži li koji Boga. Svi zastraniše, svi se pokvariše, nema nikoga dobro da tvori, nema ni jednoga. Zar neće da se razume koji god čine bezakonje, jedu narod moj kao što jedu hljeb i ne prizivaju Boga? Drhtaće od straha, gde straha nema, jer će Bog rasuti kosti oni koji ustaju na tebe, ti ćeš ih posramiti jer ih Bog odvrže. Ko će poslati

0: Катизма 10.
1: Господе помилуй, Господе помилуй, Господе помилуй, слава Отцу и Сину и Светому Духу, и сада и увек и у векове векова. Амин.
0: У Тебе се, Господе, уздам, немој ме оставити под срамотом вјечном. Правдом својом избави ме и опрости ме, придник мени ухо своје и помози ми. Буди ми град где би свагда долазио да живим, уреди спасење моје, јеси Ти град мој и крепост моја. Боже мој, узми ме из руке безбожникове, из руке беззаконникове и насилникове. Јеси Ти надање моје, Господе, Господ, поздање моје од младости моје. Тебе се држим од рођења, од утробе матере моје, Ти си бранич мој, Тобом се хвалим свагда. Чудо сам многима, а Ти си уточиште моје јако, уста су моја пуна хвале, Твоје славе, Твоје сваки дан. Немој ме одбацити по старост, кад ми издаје снага моја, немој ме оставити, јер непријатели моји мисле о мени и који вребају душу моју договарају се, говорећи, Бог га је оставио, потирајте га и ухватите га, јер га нема ко избавити. Боже, не буди далеко од мене, Боже мој, похите ми у помоћи. Нек се постиде и погину противници душе моје, нека попадне стид и срамота на оне који ми траже зла. А ја ћу се свагда уздати и понављаћу хвале Теби. Уста ће моја казивати правду Твоју, сваки дан доброчинства Твоја, јер им не знам броја. Ути ћу у сили Господа, Господа, и слави ћу само Твоју правду. Боже, Ти си ме учио од младости и до данас казујем чудеса Твоја. Ни у старости кад осједјех, немој ме оставити. Боже, е да бих казивао мишицу Твоју натражу свој омладини силу Твоју. Правда Твоја, Боже, до највише висине у великим дјелима које си учинио, Боже, које као Ти. Koliko si me puta bacao u velike i ljute nevolje, pak si me opet ostavio među živima i iz bezdana me zemaljskih opet izvadio. Mnogo si me puta podizao i ponavljao utjehe, i ja te hvalim uz psaltir tvoju vjernost, Bože moj, udaram ti u gusle sveće Izraeljev. Raduju se usta moja kad pjevam tebi i duša moja koju si izbavio, i jezik moj svaki dan kazuje pravdu tvoju jer su postiđeni i posramljeni koji mi traže zla. Bože, daj caru sud svoj i pravdu svoju sinu carevu. On će suditi narodu Tvojem po pravdi i nevoljnicima Tvojim po pravici. Rodit će narodu gore mirom i humovi pravdom. On će suditi nevoljnima u narodu, pomoći će sinovima ništega i nasilnika će oboriti. Bojat će se Tebe dok je sunce i mjeseca od koljena do koljena. Sići će kao dažd na pokošenu livadu, kao kaplje koje porašaju zemlju. Procvetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca. Vladaće od mora do mora i od rijeke do krajeva zemaljskih, pred njim će popadati divljaci, neprijatelji njegovi prah će lizati. Carvi tarsijski i ostrvljani doneće dare, carvi šavski i savski daće danak. Klanjaće mu se svi carevi, svi narodi bit će mu pokorni. Jer će izbaviti ubogoga koji cvili i nevoljnoga koji nema pomoćnika, bit će milostiv ništemu i ubogom i duši će jadnima spasti. Od prijevari i nasilja iskupit će duše njihove i skupa će biti krv njihova pred očima njegovima. Oni će dobro živjeti i doneće mu zlato i šave, i svakda će se moliti za njega i svaki će ga dan blagosiljati. Biće pšenica na zemlji izobila, po vrhovima gorskim lelija će se klasje njezino kao livanska šuma, po gradovima cvjetaće ljudi kao trava na zemlji. Ime će njegovo biti uvijek, dokle teče sunca, ime će njegovo rasti. Blagoslovit će se u njemu, svi će ga narode zvati blaženim. Blagosloven Gospod Bog, Bog Izraeljev koji jedan čini čudesa, i blagosloveno slavno ime njegovo uvijek, slave njegove napunit će se sva zemlja. Amin i amin. Svršiše se molitve Davida, sina Jesejeva.
1: Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvijek ove vijekova. Amin. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože, aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Aliluja, aliluja, aliluja, slava Tebi Bože. Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj, Gospode pomiluj. Slava Otcu i Sinu i Svetome Duhu, sada i uvijek ove vijekova. Amin.
0: Dobar je Bog Izraelu onima koji su čist srca, a noge moje u malo ne zađuše, u malo ne popuznu stopala moja, jer rasrdih na bezumnike videći kako bezi dobro žive, jer ne znaju se nevolju do same ti i tijelo njihovo tijelo. Na poslovima čovječi nema ih i neče se s drugim ljudima. Toga radi opnicu ohološću, ulicom i obučen objest kao stajaće uho. Od bljene izbuljene oko srce puno hape. Posvijaju se pakosno govor o nasilju, ovo govor. Usta su dižu u nebo i izbrozi jezik njihov. I zato se ono navraćaju neki iz naroda njegova i tu vodu ispune iz i govore. Kako će razvati Bog, zar viš ni zna? Pa eto, bezbožnici, sred svijetu umnožavaju gastvo, zar da zalud čistim srce sve i umivam bezazrč ruke svoje. Dopad rana svaki dan i muke svako jutro. Kad bih kazao, oriću kao i oni, iznevjerio bih rod sinova tvojih. I tako, hrzmi.